Коростань FM 107.5.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Сьогодні, в понеділок, 17 серпня, уявляєте, відзначається Міжнародний день чорного кота. До речі, чорні котики дуже гарні. Чому про них кажуть, що вони іноді приносять невдачу? Мені здається, що вони приносять лише успіх. Ось кілька цікавих фактів про чорних котів. До речі, чорний колір – це генетика. Їхнє забарвлення зумовлене переважанням пігменту меланіну. На сонці шерсть іноді здається рудуватою або коричневою. Це пов'язано з властивостями пігменту та вицвітінням шерсті. Очі чорних котів часто дуже виразні – від золотистих і жовтих до зелених чи навіть мідних. У деяких чорних котів є примарний малюнок. Уявляєте, на яскравому світлі можна побачити слабкі смуги таббі, які зазвичай приховані чорним пігментом. Чорне забарвлення не означає, що це окрема порода. Чорними можуть бути коти різних порід і навіть безпородні. Забобони дуже різняться. У багатьох західних традиціях чорний кіт вважався поганим знаком, але в інших культурах навпаки. Чорний кіт – це символ удачі, достатку або захисту. Чорні коти стали одним із символів Геловіну, хоча їхній зв'язок із магією значною мірою походить зі старих народних вірувань. Але якщо ми дивимося фільми або читаємо книги, ми завжди бачимо, якщо це якась чаклунка, то поряд з нею обов'язково має бути чорний кіт. Хоча чаклунки, вони завжди з успіхом, тому чорний кіт, мабуть, для успіху. Чорний кіт може виглядати абсолютно чорним, але мати одну-дві білі волосинки. І це нормально. І ще дуже мило. Якщо піднести чорного кота до сонячного вікна, іноді раптом виявляється, що він не просто чорний, а з ледь помітними смужками, як маленький тигр. Тож, у кого вдома є чорні котики, просто зараз візьміть їх, обійміть. Тому що сьогодні вони відзначають саме 17 серпня, в понеділок, Міжнародний день чорного кота. І ще, принесіть їх до вікна і подивіться, можливо, ваш чорний кот зовсім не чорний, а руденький. Все буває ось так.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: 17 серпня, понеділок. І що ж сьогодні нам радять зірки для кожного із 12 знаків зодіаку? Овни. День вимагатиме зібраності та терпіння. Не поспішайте з рішеннями, спокій допоможе уникнути зайвих конфліктів. Увечері приділіть час родині. Тельці. Понеділок сприятливий для фінансових справ і планування. Можлива приємна новина, пов'язана з роботою. Не відмовляйтеся від допомоги близьких. Близнюки. Ви будете сповнені енергії та нових ідей. Вдалий день для спілкування, переговорів і важливих зустрічей. Не розпорошуйтеся на дрібнички, близнюки. Раки. А ось ви зосередьтеся на тому, що справді важливо. Емоції можуть впливати на рішення, тому не поспішайте реагувати на критику. Увечері можливе приємне спілкування. Леви. День відкриє можливість проявити свої здібності. Вашу ініціативу помітять і оцінять. У фінансах краще уникати необдуманих витрат. Діви. Понеділок подарує можливість навести лад у справах. Те, що давно відкладали, нарешті можна завершити. Гарний день для покупок і домашніх справ. Терези, не дозволяйте чужим проблемам зіпсувати ваш настрій. День сприятливий для творчості та приємних знайомств. Довіряйте своїй інтуїції. Скорпіони, можлива важлива розмова, яка допоможе розставити все на свої місця. Будьте відвертими, але не надто різкими, скорпіони, ви це вмієте. Увечері знайдіть час для відпочинку. Стрільці, вдалий день для нових починань. Не бійтеся братися за складні завдання, результат вас порадує. Можлива несподівана пропозиція. Козероги, ваша наполегливість принесе результат. Робочі питання вийдуть на перший план. Але не забувайте про власні потреби. Увечері корисно змінити обстановку. Водолії, день у вас буде сьогодні насичений подіями та спілкуванням. Не виключені цікаві новини або зустрічі з людиною, яку давно не бачили. Гарний час для планування майбутнього. Риби, довіртеся внутрішньому відчуттю, воно підкаже правильний напрямок. Не поспішайте вирішувати чужі проблеми. Вечір принесе тепло та душевний спокій. Ось такий гороскоп. Понеділок, 17 серпня. Всім мирного дня та вечора.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Пакунок школяра – 5 тисяч гривень допомоги батькам. Як отримати і які переваги цієї державної програми? Про це сьогодні поговоримо в темі дня на хвилі 107.5 Коростань ФМ із заступницею начальника відділу освіти Іриною Миколаївною Кагукіною. Всі ми знаємо, що батьки першачків, які йдуть до першого класу, хлопчиків та дівчаток, від держави можуть отримати 5 тисяч гривень на спеціальну картку «Дія-картка». Що це за гроші, куди їх можна витратити? Однозначно, не на все можна витратити. Як взагалі працює ця програма в Коростенській громаді? Наскільки поінформовані наші батьки? Наскільки користуються цією послугою? Ми зараз і дізнаємося в Ірини Миколаївни. До речі, за останні інформації, саме Кабінету міністрів України вже гроші в серпні почали поступати на рахунки наших батьків. Але пам'ятайте про те, що гроші, можливо, після заявки не одразу вам надходять, вони надійдуть, тому що там є черга, відповідно, це державні кошти, відповідна програма, але все ж таки гроші надійдуть. Наші вітання, Ірина Миколаївна.
2: Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Ми вже розповіли про те, що в серпні на рахунки наших батьків в Україні почали надходити кошти в сумі 5 тисяч гривень на дію-картку від держави за державною ж програмою «Пакунок школяра». Давайте нагадаємо в першу чергу взагалі, що це за програма «Пакунок школяра» і наскільки вона в нас популярна є в Коростенській громаді серед наших коростенських батьків.
2: Програма поширюється на всіх дітей, які вперше приходять у заклади освіти, і на державні, і на приватні заклади освіти. Звісно, що вона орієнтована на батьків, на усиновлювачів, на офіційних опікунів, першокласників, які є, перш за все, громадянами України. В Коростенській громаді, в закладах освіти минулого року практично всі батьки першокласників, всіх першокласників отримували ці кошти на рахунки і витрачали на ті потреби, які у них були. Тобто це одяг, це, можливо, взуття, там, канцелярія, книги, тобто кожен за своїми потребами. Що цього року, наприклад, нове, можна так відмітити, що визначено дедлайн подачі заяв, це до 1 листопада, але немає терміну, такого останнього, остаточного терміну щодо витрат цих коштів. Тобто родина, коли їм буде необхідність витрачати, тобто купівлю чогось необхідного для першокласника, тоді вони можуть ці кошти використати.
1: Ірина Миколаївна, цього року в заклади освіти в Україні приблизно має сісти за парти 250 тисяч першокласників. А скільки у нас, цікаво?
2: У нас понад 400 першокласників. 480, десь ось так приблизно, це за перспективними показниками закладів освіти.
1: В нас є дітки взагалі, які навчаються за кордоном, чи всі дітки в нас навчаються саме в закладах Коростенської громади? Чому запитую, чи можна і тим батькам, діткам за кордоном оформлювати ці кошти, якось їх витрачати? Чи все ж таки ні?
2: Ні. Ті, хто знаходиться за кордоном, діти за кордоном, але навчаються, наприклад, на сімейній формі, у наших закладах освіти, такі діти є в деяких закладах, вони, на жаль, не можуть отримати, тому що обов'язковою умовою є проживання законного представника та дитини на території України. Якщо дитина, яка зараз перебуває, наприклад, за кордоном, і її представники, тобто батьки чи опікуни, повернулися в Україну, і дитину офіційно зараховано на підконтрольній території України, то вони це право їхнє може бути реалізовано після того, як дані про дитину будуть внесені в ICOM-2, тобто це інформаційна система, закладом освіти.
1: Ще таке запитання. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що можна оформити через Дія, застосунок в Україні дуже популярний, а також через Пенсійний фонд України. Як можна оформити і, мабуть, комусь одному лише з батьків? Так, нагадайте.
2: Так, дивіться, перш за все, першим кроком є те, що дитина має стати першокласником. Тобто дитина має бути зарахована до закладу освіти. Зазвичай за порядком зарахування відрахування до 1 червня зараховувалися діти до перших класів. Наразі навіть на цей час у нас є частина батьків, які не всі документи надали до закладу. Тобто є заява про зарахування, є, наприклад, там частина документів, але немає, не вистачає якихось інших. Припустимо, медичного огляду. Тому ці діти ще не можуть бути повноцінно зараховані до закладу освіти і не можуть їхні дані бути внесені в інформаційну систему. Тому раджу тим батькам першокласників, які ще не всі документи донесли до закладу освіти, все-таки актуалізувати ці дані про дитину, донести ті документи, які потребують, щоб це не було, знаєте, перед самим 1 вересня. Тому що батьки зазвичай хочуть отримати до 1 вересня щось придбати, правда ж?
1: Угу.
2: От тому перше – зарахування дитини до закладу освіти. Заклад освіти вносить дані у інформаційну систему ICOM, так вона скорочено називається, також вносить обов'язково в цю інформаційну систему дані, припустимо, про одного з батьків, особливо це має бути той, на кого хочуть оформити пакунок школяра. Що це за дані? Це, звичайно, паспорт та ідентифікаційний код. Далі, ну це я вже так розказую, алгоритм, що мають робити батьки.
1: Так, так.
2: Тобто далі мають батьки відкрити картку в банку чи онлайн, турбота для дитини, так називається ця картка. Якщо через дію будуть батьки оформляти, то, звісно, завчасно треба створити цифровий підпис, дія-підпис у самому цьому застосунку. Ну, якщо це все буде створено, то можна вже тоді подавати заяву через дію, тобто авторизуватися, подати заяву, підтягне інформацію про дитину, підпис, дія-підпис, і все, і можна очікувати, підтягує картку, ще перепрошую, і можна очікувати про нарахування коштів.
1: Ірина Миколаївна, ще таке запитання. Чи можна купувати всі ці речі, взуття, канцелярське приладдя, книги, дитячу продукцію в різних магазинах України чи лише в Коростенській громаді?
2: Витратити кошти можна в магазинах України, незалежно від того, де розміщений або що це за магазин. Найголовніше те, що в терміналах цих магазинів має бути налаштовані коди, тобто відповідні MMS-код. Ну, я можу навіть, я поцікавилася, чесно кажучи, про це, можу навіть назвати ці коди, які батьки мають перепитати, чи є такий код у магазині, чи ні. Ну, наприклад, дитячий одяг – це код 5641, там одяг для всієї родини – 5651, взуття 5661, канцелярія 5943, книги 5942 та 5192. Тобто важлива не назва магазину чи бренду, чи де розміщений, а саме оці спеціальні коди терміналу.
1: А ви ось цікавилися в нашій Коростенській громаді, ну, я так розумію, в місті Коростені в нас більшість магазинів таких знаходяться. Наскільки вони є, чи взагалі вони є, які оформили ці коди?
2: Для цього це вже інформація для батьків. Батьки можуть поцікавитися саме цим, перш ніж планувати свої покупки.
1: Угу. І ще таке запитання. А дітки, які цього року, 2026-2027 навчального року, вони вже будуть 12 років вчитися? Тому що цікаво.
2: Відповідно до закону про Україну про освіту, про повну загальну середню освіту, так.
1: Вже 12 років, так?
2: Якщо не будуть внесені ніякі зміни законодавство, то так, 12 років.
1: Дякуємо, Ірина Миколаївна, за дуже вичерпну відповідь. І, чесно кажучи, настільки все зрозуміло, що якби у мене дитинка йшла до першого класу, однозначно змогла б і вміла б оформити ці кошти. Нагадаємо, до 1 листопада 2026 року батьки першокласників можуть отримати державні кошти 5 тисяч гривень за пакунок школяра і витратити їх саме на дитину, приладдя, одяг, взуття, канцелярське приладдя, книги та іншу дитячу продукцію. Тож оформляйте. Дякуємо вам.
0: Тема дня.

0: чати. Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І сьогодні ми вам розкажемо саме про той конкурс, про який вже говорили з Віктором Борисовичем Васильчуком, коли він в нас був на етері. Але, як кажуть, конкурс триває до 20 вересня, тож варто нагадувати, що побільше наших літераторів взяли в ньому участь. Тож, оголошено конкурс на здобуття всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Василя Юхимовича. Комісія з присудження всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Василя Юхимовича приймає заявки на відзначення творів українських і зарубіжних авторів до 20 вересня цього року. Твори, що подаються на номінації, а це проза, поезія та публіцистика, також премії мають бути опубліковані, оприлюднені у завершальному вигляді. Це має бути книга протягом останніх 3 років, але не пізніше, як за 3 місяці до їх висунення на здобуття премії. Також потрібно мати позитивні рецензії в критиці, літературних журналах, засобах масової інформації. На здобуття премії подаються ось такі документи і твори. Клопотання про присудження премії пишеться, власне, сама книга, але у 2 примірниках обов'язково, рецензії, статті, відгуки про твір номінанта, також ксерокопії, подання від видавництва, творчих організацій, бібліотек, медіа і книги потрібно надсилати на адресу до нашого міста. Це місто Коростень, вулиця Шевченка, 6, офіс номер 37 або на 3 відділення нової пошти Віктору Васильчуку. Його номер 067-410-90-61. Вручення премії відбудеться під час 20-го всеукраїнського літературно-мистецького свята «Просто на Покрову», яке відбудеться традиційно у 2 суботу жовтня. Цього року припадає 10 жовтня в нашому місті Коростень. Тож беріть участь у премії і обов'язково станьте лауреатом премії імені Василя Юхимовича. Всі ми знаємо, він – це Альон Світе.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: У вівторок, 18 серпня, на базі Коростенського міського ліцею номер 9 відбудеться виїзний день донора, який проведе Житомирський обласний центр крові. Долучитися до донації можна з 9 години ранку до 13:00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограм та без медичних протипоказань. Варто нагадати, що 10 червня кров здали 295 жителів Коростенської громади, тим самим встановивши рекорд України. Про те, як проходитиме донація 18 серпня та чому важливо долучитися до цієї ініціативи, журналістам Коростень Медіа розповів директор ліцею номер 9 В'ячеслав Сігачов. Він нагадав, що це вже четвертий виїзний день донора.
2: Це вже четвертий день донора, оскільки від минулого забору крові пройшло більше 2 місяців, тобто вже можна повторно здавати. Тому ми всіх запрошуємо приєднатися до акції початок о 9 годині до 13.
3: Нагадайте, як можна долучитися до донації та взагалі що для цього потрібно?
2: Ну, по-перше, необхідно не мати медичних протипоказань. Потрібно дотриматись 2 доби певної дієти, інформація є на відповідних джерелах в інтернеті, мати гарний настрій, виспатись добре і прийти підтримати нашу акцію.
3: Чи багато донорів очікуєте цього дня?
2: Ну, зазвичай більше 100 донорів завжди приходить. Я думаю, що і 18 числа також ми будемо мати, якщо не рекордну кількість, то більше 100-150, це точно.
3: І нагадайте, який рекорд був минулого разу? Якщо не помиляюся, це був червень місяць.
2: Червень місяць ми поставили рекорд. До речі, це рекорд України. Більше 200 донорів. Точну цифру не пам'ятаю, десь чи 205-207, це можна подивитись там по попередніх інформаційних сторінках. Зараз, до речі, дуже-дуже актуальне питання, тому що потреби дуже великі у зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються, загострення. І ще взагалі це такі сезонні дезниження активності донорів, тому що відпустки, багато хто їде на відпочинок, тому зараз є великі незакриті потреби, тому ми всіх запрошуємо для того, щоб підтримати всім, хто це потребує, і дати надію і можливість боротися за життя тим людям, яким потрібна зараз кров або її компоненти. Дякую вам за те, що нас інформаційно підтримуєте.
0: Актуально.

0: Коростань FM 107.5.
1: Let's talk. Поговоримо.
0: Шлюб онлайн. Уряд розширив можливості цифрової послуги. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерством юстиції України, якою розширено можливості експериментального проєкту щодо укладення шлюбу в електронній формі за допомогою мобільного додатку порталу «Дія». Про це сьогодні і поговоримо. Послуга, яка дозволяє українцям укладати шлюб дистанційно, незалежно від місця їхнього перебування, вже стала одним із найбільш затребуваних цифрових сервісів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо у 2025 році онлайн було зареєстровано понад 30 тисяч шлюбів, то лише за перше півріччя цього року таких шлюбів укладено понад 30 тисяч, а це 40% від усіх державних реєстрацій шлюбу. Популярність сервісу підтвердила потребу в його подальшому розвитку. Саме тому уряд ухвалив постанову, яка забезпечує безперервність реалізації експериментального проєкту та водночас розширює можливості сервісу для громадян. Зокрема, документом передбачено розширення кола осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного з подружжя. Впровадження механізмів безбар'єрності для осіб із порушеннями слуху або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви. До відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запровадження міжнародної доставки свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу поетапно. Це спростить отримання підтверджуючого паперового документа українцями та сприятиме реалізації їхніх прав під час отримання адміністративних, соціальних та інших послуг, в тому числі за кордоном. Усі нові можливості впроваджуватимуться поетапно до кінця цього року. Зокрема, міжнародна доставка свідоцтв розпочнеться із сусідніх держав, а згодом буде розширена на країни Європи та Сполучені Штати Америки. Нагадаємо, послуга «Шлюб онлайн» дозволяє громадянам України укладати шлюб з використанням цифрових сервісів. Усі етапи від подання заяви до проведення державної реєстрації шлюбу відбуваються онлайн, а сама урочиста церемонія проводиться у форматі відеоконференції, незалежно від місця перебування наречених. Отож, одружуйтеся, вже навіть можете це зробити онлайн.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Прокачаємось на Користень FM.
2: Говоримо, прокачаємося про прем'єри літа. І саме в липні і в серпні прем'єрою літа є романтична комедія «Лише одна ніч». Що, як одна безладна ніч, виявиться найкращим, що коли-небудь траплялося у твоєму житті? Уявляєте? Віл Глак, автор і режисер фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я», повертає на великий екран фільм «Лише одна ніч». До тепну, чуттєву та сповнену емоцій історію про пошук

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Сьогодні, 14 серпня, відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Знаєте, в нашому місті, та й взагалі в громаді, ну і не лише в нашому місті, в Україні, така тенденція зараз з'явилася, що дуже багато до травмпунктів звертаються людей саме з укусами тварин, зокрема собак, котів, ну і також інших хижих тварин. Не знаю, чому так, звісно, яка причина, але те, що в нас дуже багато безпритульних тварин, у місті, це дійсно факт. На сьогодні закон гуманний, лише стерилізація може посприяти вирішенню цього питання, але те, що тваринки на вулицях залишаються, вони і будуть залишатися. Тому що коли їх стерилізують, потім вже ветеринари їх відпускають там, де вони проживали. Звісно, я була на нараді, в міській раді, це питання порушував і представник управління житлово-комунального господарства, і також міський голова Володимир Москаленко сказав, що лише побудова притулку може вирішити це питання. Тоді вже тваринок заберуть з вулиці, вони будуть проживати в притулку. Хоча на це, звісно, потрібно дуже багато коштів, тому зараз міська влада шукає можливості, шукає спонсорів, шукає такі різні міжнародні гранти для того, щоб вирішувати це питання. Але чому ж тваринки кусаються? Пам'ятаєте, в одному з ефірів у нас був представник саме травмпункту, і він сказав, що вони найбільш нападають на людей, які, звісно, ходять з паличками, тому що тоді вони бачать якусь, вбачають в цьому небезпеку, ну і також з торбинками, і якщо там хтось бавиться, чи, можливо, дітки якось дразняться, і от такого роду. Тож, поговоримо, чому все ж таки тварини можуть кусатися, які фактори цьому сприяють. Собака може кусатися з різних причин, і це не завжди означає, що вона агресивна. Наприклад, страх або тривога. Собака захищається, коли відчуває небезпеку. Також захист території, їжі чи іграшок. Біль або хвороба. Навіть лагідна собака може вкусити, якщо їй в цей час дуже боляче. Також гра. Цуценята часто кусають руки, бо ще не навчилися контролювати силу укусу. Може бути погана соціалізація або відсутність навчання. Також захисна реакція. Наприклад, коли хтось наближається до господаря чи цуценят. Перезбудження. Собака може втратити контроль під час гри або сильного стресу. Якщо собака раптово почала кусатися, особливо якщо раніше такого не робила, варто показати її ветеринару, щоб виключити біль чи захворювання. Ну, це стосується більше домашніх тварин. Бездомні собаки можуть нападати на людей, особливо якщо вони бояться людей або мають негативний досвід. Ну, ми знаємо, що якщо, наприклад, собаку колись побили, вона вже стає агресивною і таким чином може вкусити. І коли вона захищає територію, їжу чи цуценят. Також, коли собаки живуть з граєю у групі, можуть поводитися вони сміливіше і в такому разі нападати. Також, коли собаки хворі, травмовані або сильно налякані, звикли, що люди тікають від них і починають переслідувати. Якщо зграя собак наближається, потрібно не бігти і не кричати. Це порада. Зупинитися, не дивитися їм прямо в очі, повернутися боком і повільно відходити. Якщо є можливість, спокійно зайдіть в магазин, під'їзд, за паркан або в інше безпечне місце.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: П'ятниця. І що ж сьогодні нам розкажуть зірки для кожного із знаків зодіаку? Овни. День вимагатиме терпіння. Не поспішайте з висновками та важливими рішеннями. Увечері можливі приємні новини. Ну, нехай будуть вони лише приємні, а не можливі. Тельці – сприятливий день для фінансових справ і наведення порядку. Ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Близнюки – більше спілкування та нових контактів. Можлива цікава пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Раки, прислухайтеся до інтуїції. День добре підходить для сімейних справ, відпочинку та щирих розмов. Леви, ви будете в центрі уваги. Використовуйте це для реалізації своїх планів, але не забувайте зважати на думку інших. Діви, робочі питання вимагатимуть зосередженості. Не беріться за все одночасно, розставте пріоритети. Терези – день гармонії та приємних зустрічей. Можна успішно вирішити питання, яке давно відкладали. Скорпіони – не дозволяйте емоціям керувати вами. Спокій і витримка допоможуть уникнути непотрібних конфліктів. Стрільці – чудовий день для нових ідей та планів. Не бійтеся зробити перший крок на зустріч змінам. Козероги – ваші зусилля нарешті дадуть результат. Можливе визнання ваших заслуг або приємна фінансова новина. Водолії – день принесе несподівані повороти. Будьте відкритими до нового, випадкова зустріч може виявитися важливою. Риби – а ось ви не перевантажуйте себе справами. Знайдіть час для відпочинку та людей, поруч із якими вам спокійно. Ось такий гороскоп 14 серпня, п'ятниця.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Тема дня.
1: Представниця Коростенської громади Олена Будзинська долучилася до роботи Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрічаються з представниками державних інституцій, обговорюють можливості молоді впливати на розвиток громад, місцеві бюджети, житлове кредитування та підтримку території. Про цей досвід, можливості для молоді Коростенської громади та про те, які ідеї можуть перетворитися на конкретні рішення, поговоримо сьогодні в темі дня на радіо Коростень ФМ 107.5 з Оленою Будзинською, яка в нас у гостях. Привіт, Олено!
2: Добрий день.
1: Вчора ще ти була в Києві, брала участь у такому дуже крутому заході. Це був День молоді, 12 серпня, але ти долучилася до такої ділової зустрічі. Замість того, як твої, я б сказала, можливо, ровесники відпочивали десь в парку, танцювали і відпочивали, святкували День молоді по-своєму. Розкажи, будь ласка, взагалі, що за захід вчора, 12 серпня, відбувся в Києві. Як я вже сказала, він триденний, але саме ти брала участь в одноденному його частинці, правильно?
2: Так, ну це і була Палата регіональних молодіжних конгресів, Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Триденне це були голови конгресів, збиралися зі всіх областей, а одноденний це вже делегати, я була як делегатка на один день. Я була як загалом у нас делегати відбиралися з конгресу як голови відділів, як заступник, голова конгресу, і окремо потім теж вибиралися. Це було десь 11 людей. Загалом я представляла Коростенську територіальну громаду в конгресі Житомирщини та в Житомирському регіональному молодіжному конгресі Житомирщини я голова відділу партнерств.
1: А що це означає? Ти головна над усіма? В тебе якісь конкретні завдання? Ось ти голова цього відділу.
2: Так, є завдання. Ну, ми це саме започаткувався нещодавно цей конгрес, і це загалом абсолютно нове. Тому для початку у нас було завдання напрацювати шаблон меморандумів, і ми маємо налагодити мережеві контакти. Взагалі плануємо з кожною територіальною громадою, з їхньою молодіжною радою підписати меморандуми про співпрацю від нашого конгресу, ну і, звісно, з Житомирською молодіжною радою.
1: Розкажи, як все там вчора відбувалося? Ось ти завітала туди разом з іншими делегатами, розповідала до ефіру мені, що вас з Житомирщини було 10, так, представники різних громад. Що там відбувалося? Ось цікаво, як все це відбувалося?
2: Загалом, це були панельні дискусії, також ми слухали спікерів, були чудові спікери, взагалі цікаві. Голова Верховної Ради, заступник голови Офісу Президента України, міністр молоді та спорту, міністр громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. В принципі, було цікаво слухати. Навіть, можливо, було задавати питання, хоча, ну, через те, що багато людей, не всі могли їх задати. Але загалом це була дуже цікава зустріч. Ну, я мала вперше зустріч з, навіть, було десь 300 делегатів зі всіх областей, навіть так, з такими високопосадовцями.
1: Це були якісь лекції, чи можливо, ще якісь екскурсії були? Ось що там відбувалося?
2: Ну, це більше так і була як панельна дискусія, це не була прям лекція. Але екскурсії в нас не було, ми просто провели день, ну, кінець, також ще мала бути зустріч з спортсменами, але вона виключно тільки почалась повітряна тривога, ми пішли в укриття, і вже вона тривала довго, тому, на жаль, спортсменів ми майже не встигли послухати.
1: Які ще були делегати саме з нашої Житомирської області? І які взагалі області були представлені? Я так розумію, всі чи, можливо, лише Західна Україна?
2: Представлені всі області були. З Житомирської, я знаю, ще був Цвягель, ну, тому що це голова з Цвягеля. Також Андрущівка. І багато, ще, ну, з цих 10 ще окремо селищні територіальні громади.
1: З ким цікавим познайомилася? Взагалі, ось, що тобі там найбільше сподобалося? Можливо, хто найбільше сподобався? Чи ось саме тема, яка найбільше сподобалася? З ким познайомилась?
2: Ну, загалом ми роззнайомилися в нашому конгресі зі всіма з Житомирщини. Також трошки мала можливість поспілкуватися з міністром громад територій та внутрішньопереміщених осіб. Це, в принципі, дуже цікаве нові знайомства.
1: Віталій Безгін. Так, розкажи, як він тобі? Ще цікавого розповідав? Які теми порушував?
2: Через те, що наша голова була ще до цього, так, декілька днів, то вони з нею про це спілкувалися, що він перейменовував на Звягель. І теж ми вже, як нашим, теж про це говорили, нашим конгресом. Таке цікава новина, тому що вона якби на своєму рівні займалася тим перейменуванням, він на вищому рівні. І так знайшлися.
1: Ти студентка Чернівецького університету, так?
2: Так, так.
1: Міжнародні відносини, ти вже завершила перший курс, зараз тебе канікули, відпочиваєш. Взагалі, ось розкажи, як навчання, чому міжнародні відносини? Чому такі ось обрала шлях?
2: Це, в принципі, через всі проекти, в яких я брала участь, вони були пов'язані з темою демократії, проєктного менеджменту. Взагалі, міжнародні відносини – це така широка ніша, тому я так і обирала. Через загалом всі мої проєкти були точно дотичні до міжнародних відносин. І, в принципі, в міжнародних відносинах, мабуть, такі головні, як так би, два предмети, якщо можна виділити, це, мабуть, іноземна мова і історія. І я, в принципі, цікавлюся обома цими предметами. Для мене цікава дипломатія, комунікація. І там це і вивчаю.
1: Олено, ось дуже цікаво. Можливо, наступного року теж хтось до Дня молоді захоче взяти участь у якомусь подібному заході. А як взагалі ось ти дізналася і стала делегаткою регіонального молодіжного конгресу Житомирщини? Ось саме як від університету? Чи ти самостійно десь прочитала і подала заявку?
2: Я самостійно знаходила. В Фейсбуці, здається, ще я знаходила заявку і подавалася. Але я думаю, у нас буде далі набори також. У нас є HR відділ, який теж над цим буде працювати. І слідкуйте за сторінками регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, є в Фейсбуці та Інстаграмі, там точно про це повідомлять.
1: Що це тобі дає? Дало, що можливо іншим дасть, хто буде теж брати участь в таких ось заходах, долучатися до таких зустрічей?
2: Загалом, регіональний молодіжний конгрес сам по собі – це консультативно-дорадчий орган, створений за ініціативи президента України, і мета його створення – це платформа для прямого діалогу молоді з органами місцевого самоврядування. Це, в принципі, як на мене, можливість впливати на процеси прийняття рішень, започатковувати якісь нові заходи, реалізовувати і залучати, в принципі, молодь напряму до процесів, які приймає органи місцевого самоврядування.
1: Які теми порушували? Ось як бачать наші посадовці такого високого рівня, зараз у нас війна, як вони бачать розвиток молоді, що вони бачать для розвитку молоді, щоб вона залишалася в країні, розвивала свою країну? Які теми вчора порушували наші посадовці? Зокрема, ти вже сказала, я можу перерахувати, що серед основних спікерів заходу це був голова Верховної Ради та всі інші.
2: Так, ну, загалом, це була більш така, як зустріч, яка натхненна зустріч, щоб, в принципі, через те, що Конгрес – це абсолютно новостворений орган, в принципі, для молоді, щоб залишитися, в принципі, і є одна з тих ініціатив для того, щоб молодь залишалася, щоб бачила, що вона може впливати в Україні на процеси прийняття рішень, що молодь слухають, і вона важлива. Також це і є наше також завдання продовжувати це в своїх громадах, загалом в Житомирщині, ну, у нас особливо територіально. Піднімалися різні теми, загалом молодь обговорювалася зі всіх сфер, як можна брати участь, особливо в влада, держава.
1: Зараз нас дивляться, тому що ми записуємо наш ефір, так, він буде у Фейсбуці, на сторінці телеканал Коростень ТБ, в тому числі в нас будуть і на радіо повтори, і подкасти на Spotify. Можливо, вже ми розповіли про ту зустріч, яка відбулася вчора в Києві. Можливо, хтось не дуже дотичний до цього, комусь не дуже цікаво. Знаєш, перейдемо трошки на місцевий рівень. Отож, як може, наприклад, на твою думку, візьмемо нашу Коростенську громаду. Не будемо зараз обговорювати великі міста, інші громади. Нам цікава наша Коростенська громада, де ми проживаємо. І дуже хочемо, щоб вона розвивалася, зокрема, і для того, щоб молодь поверталася після університетів сюди працювати, розвивати, розважатися, і таким чином Коростень ставав дійсно більш розвиненим містом. На твою думку, все, що обговорювалося вчора, якось можна реалізовувати, застосовувати в нашій Коростенській громаді, тобі, зокрема, ну і твоїм хлопчикам, дівчаткам, ровесникам, молоді нашої громади?
2: Угу.
1: Які теми порушувалися, які можна теж використовувати в нас, започатковувати?
2: Ну, загалом одне з завдань конгресу – це є залучати молодь. Ну, для мене там, із, як з нашої громади, і теж старша голова відділу партнерств, в принципі, загалом Житомирщини. Раніше теми порушувалися про те, що необхідно залучати через проекти, абсолютно різні ініціативи, які будуть просто популярні, які будуть цікаві молоді, які будуть напряму залучати молодь до органів місцевого самоврядування. Раніше я проводила захід Democracy Hub, була в Швейцарії від Democracy Hub in Switzerland, і потім організовувала локальний захід в міській раді. Також це, в принципі, точно та сама тема залучення молоді, але це були 9-11 класи, то трошки менша аудиторія. Вони також могли бути присутні на сесії міської ради, подивитися, як це відбувається. Тоді теж був як спікер голова, деякі керівники відділів, деякі депутати місцевої мерії. Тому це, мені здається, такі проекти, знаходити гранти, можливості, на які подаватися і залучати максимально це в громаду, це і є одна з шляхів, як можна залучати молодь і щоб вона залишалась в нашій громаді. Зробити у нас краще, цікавіше.
1: Про що ось, наприклад, ви вчора, коли були в Києві, нагадаю, що це було 12 серпня, взагалі розмовляли з іншими делегатами. Ось які теми, можливо, або якісь болючі питання в інших громадах, можливо, подібні з нашими, а можливо, і навпаки, в нас все добре, а в когось питання ці не вирішення, ми вже їх вирішуємо, ти ділилася досвідом. Ось які теми порушили, обговорювали між собою, чи ви лише слухали спікерів?
2: У нас було небагато часу для того, щоб обговорити між собою, але ми теж знайомилися, в загальному говорили про там наші думки, як ми бачимо ці конгреси, кожен там трохи про свій досвід. Ну, окремо, звісно, є, і про це також порушилось питання, про те, що в прифронтових громадах абсолютно інакше працюють, там конгреси і загалом всі там ініціативи, які запроваджуються, там це абсолютно інакше працює через окремі виклики, які є. У нас немає такої проблеми, тому ми можемо працювати в загальному режимі, я думаю, працює вся Україна.
1: Угу. А яке бачення ось роботи конгресу у нас? Все ж таки, на які ось цілі більше направлені, які завдання стоять перед нами?
2: Через те, що це нова ініціатива, зараз, в принципі, розповсюдити, що вона з'явилася. Також в майбутньому, я думаю, далі набирати команду, розширювати мережу партнерств, залучати всі територіальні громади, їхні молодіжні ради, тому що, по факту, консультативно-радчі органи молодіжні ради і конгрес це теж, тому має бути тісна співпраця між ними. Бачення саме в Житомирщині, в принципі, створення проєктів, які будуть цікаві молоді. Ми будемо їх напрацьовувати, ми тільки ще починаємо, тому далі буде.
1: Ми бажаємо вам дійсно успіху. Ти повернулася до Коростеня, до Чернівців. Ще трошки залишило часу повернутися, щоб вже розпочати навчання на другому курсі. Як бачиш для себе ось цей період, поки буквально 2 тижні? Які завдання, можливо, перед вами стоять? Можливо, наступні зустрічі якісь будуть? Чи лише просто відпочинок? Чи вже якась реалізація, можливо, якогось задуму будеш втілювати?
2: Ну, як, наскільки я знаю, в майбутньому мають бути такі заходи, але це точно ще не в цьому місяці. У нас далі буде працювати голова відділу. Шаблон меморандуму ми ще затверджуємо, мабуть, будемо носити правки, над цим працювати, налагоджувати мережеві контакти, зв'язуватись зі всіма територіальними місцевими радами, обговорювати співпрацю. Ну, на 2 тижні, мабуть, буде основне завдання. І, в принципі, я є в багатьох громадських організаціях, працюю, теж потроху волонтерю і буду збиратися до Чернівців.
1: В тебе, до речі, футболочка така, знаєш, спеціалізована. Розкажи. Тому що я бачу, що вона точно від конгресу.
2: Так, вчора я теж була в цій футболці. У нас всі були, ну, у кожного конгресу була така сама стиль футболка, окремо там герб і надпис, з якої області. Ну, я цю футболку далеко не ховаю, чекаю наступних заходів.
1: А наступні заходи коли плануються? Чи поки ще
2: поки
1: немає графіку?
2: Поки не відомо, так.
1: Оленко, ти знаєш, літо ще продовжується, попереду навчання, ми тобі бажаємо відпочити трошки, звісно. І ще таке запитання, яке не стосується, можливо, ось нашої такої більш, хоча і стосується ділової розмови, все ж таки ти товаришуєш з іншими дівчатками, хлопчиками свого віку. Ось, а що каже молодь, чого їм не вистачає в нашій Коростенській громаді, або навпаки, все круто, це кажуть як позитив, але ось ще б хотілося, щоб більше було зроблено. Хоча ініціатива має йти від молоді, як на мене. Тому молодь має ініціювати, що їм потрібно. І я думаю, що вже інші люди, старші, посадовці, представники різних громадських організацій, фондів вже допоможуть реалізовувати, якщо, звісно, знаєш, є ініціатива. Про що каже молодь в нашій Коростенській громаді?
2: Так, дякую. Як на мене, в принципі, перед організацією проєктів чи загалом було б коректно провести опитування там в територіальних громадах чи області молоді. Молодь Коростеня в загалом рада, що у нас є розвиток в молодіжній політиці, і там, я не знаю, років 5-7 назад це явно помітний розвиток. От так, як і вважаємо, що потрібно йти далі, є над чим працювати. Багато сфер, але дуже добре, що вже є початок.
1: І дуже буде класно, якщо так само, як ти, всі будуть ініціативні, долучатися, розвиватися, щоб наша країна дійсно розвивалася саме для молоді, тому що за вами наше майбутнє. Знаєш, вчора такий ось цей пост, який в Фейсбуці залетів, і ось сам міський голова Володимир Москаленко написав: «Пишаюся Оленою Будзинською, молодою Коростенкою, яка гідно представила Коростенську громаду на всеукраїнському рівні. Пишається не один Володимир Васильович, пишаємося всі ми і бажаємо тобі, Оленко, удачі і гарних канікул та гарного навчання, яке вже скоро розпочнеться. Головне, знаєш, щоб воно було мирне та безпечне завершення війни і щоб ви, молодь, могли насолоджуватися цими молодими роками дійсно по праву, як це має бути, тому що вам зараз найскладніше. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Коростень ФМ і наша гостя Олена Будзинська. Дякуємо тобі.
2: Так, дякую. До побачення.
0: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5, Коростень FM, як завжди, відповідаємо на ваші питання або порушуємо актуальні теми. Тож ветерани та їхні рідні можуть безкоштовно навчатися наразі в автошколах. Учасники бойових дій та ветерани в Україні мають право на безоплатне проходження курсів водіїв та відшкодування вартості навчання на здобуття або відкриття нових категорій у будь-яких акредитованих автошколах або комерційних чи спеціалізованих безбар'єрних автошколах за рахунок державного бюджету. Хто може скористатися цією програмою, поговоримо детальніше. Це ветерани війни та особи, які звільняються або звільнені з військової служби. Військовослужбовці Сил оборони України, які брали безпосередню участь у заходах з оборони держави на період воєнного стану та 3 місяці після нього. Члени сімей вище зазначених категорій та члени сімей загиблих, захисників і захисниць. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Для них також доступні спеціально адаптовані автошколи з ручним керуванням. Як записатися на безкоштовне навчання? По-перше, оберіть автошколу та зверніться до вашого органу соціального захисту. В нас це управління праці соціального захисту. Всі ми знаємо, де знаходиться Шевченка 8. Які документи потрібні? Паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус, довідка про безпосередню участь у бойових діях захисті України, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, копія індивідуальної програми реабілітації за наявності інвалідності. Після погодження оформлюється тристоронній договір між органом соцзахисту, автошколою та вами, після чого починається навчання, теорія і практика загальною тривалістю близько 11 тижнів. Я, до речі, сказала адресу Шевченка 8. Мабуть, більше будуть знати про це в ветеранському відділі, а він знаходиться на Музейній 5.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: На Одещині реактивний шахет атакував пасажирський потяг, внаслідок чого загинули машиніст і помічник локомотива. 340 пасажирів та поїзна бригада, серед яких немає постраждалих, були евакуйовані в безпечне місце. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабаря на загальну суму 15 тисяч доларів. Посадовець повинен був зняти трьох військовозобов'язаних із розшуку в системі оберіг і допомогти їм з бронюванням. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Петріот», щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Цього року у нас у 2,5 рази менше перехоплювачів, ніж було в 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше. Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росія. У мене є 1%, сказав глава держави. За словами Зеленського, його дні минають у мільйонах телефонних дзвінків та непрозорих переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет. У липні в Україні загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року. Про це повідомила моніторингова комісія ООН з прав людини в Україні. Так, загинули щонайменше 437 цивільних, а 2610 були поранені, що на 30% більше порівняно з червнем і на 70% більше порівняно з липнем 2025 року. Загалом 24 лютого 2022 року підтверджено загибель щонайменше 16874 цивільних українців, зокрема 820 дітей. Прах полковника армії УНР і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця доправили в Україну. На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями. Раніше цього тижня стало відомо, що в Нідерландах у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. У місті Севастополь в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Загинув Роберт Шагеєв, колишній командир підводного човна «Запоріжжя». Про це повідомив телеграм-канал «Супернова Плюс». У 2014 році він перейшов із ВМС України на службу до ВМФ Росії. За даними каналу, виконавцем теракту була жінка. Попередньо пристрій було закладено в урні поряд з лавкою. У цей момент чоловік йшов сходами разом із другом. Від одержаних травм він загинув на місці. Вибух був такий гучний, що спочатку подумали, що до будинку влетіла БПЛА, пише один з прокремлівських телеграм-каналів. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: У Коростені в парку Древлянський вперше під відкритим небом відбувся відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян». У спортивних поєдинках взяли участь команди з Коростеня, Житомира та Овруча. Усі учасники продемонстрували хорошу підготовку, силу, витримку та волю до перемоги. Організаторами турніру виступили громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» спільно з відділом молоді та спорту Коростенської міської ради. Саме сьогодні в «Актуальному» більше дізнаємося про цей турнір, дізнаємося про переможців і взагалі, як виникла ідея з нашими гостями. А сьогодні в нас в гостях на хвилі 107.5 Коростеня ФМ Дмитро Рашко, керівник Коростенської міської федерації боксу, а також Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств, та Олексій Курдиш. Курдиш, тренер з боксу. Мої вітання.
2: Дякую.
1: Дмитро, одразу питання до вас. Ми вже бачили телесюжет, ви вже трошки розповідали. Взагалі ось Кубок Древлян, як виникла така ідея, і в тому числі ще й на День молоді 12 серпня проводити?
3: Ну, це була маленька мрія наша, створити таке свято для дітей, для розвитку нашого міста спорту, боксу. Саме в майбутньому будемо робити з кікбоксу, ще з ММА, з бойових мистецтв. Була мрія, і ми вирішили її здійснити для нашого міста.
1: Як все пройшло?
3: Все пройшло дуже добре, дуже гарно, дуже багато людей, глядачів було, мам всяких, всіх було, всіх, все добре було.
1: Визначали якось переможців, чи все ж таки поєдинки і перемога – це дружба була? Чи все-таки були місця переможні?
3: Були переможні місця, дуже багато показали видовищних поєдинків, дуже сподобалось. Були призові місця, да, робили.
1: Коростень призові місця взяв?
3: Звичайно, дуже багато призових місць взяли. Також багато призових місць Житомир взяв та Овруч, так.
1: Олексію, ви тренер з боксу. Взагалі, ось на вашу думку, як виступали діти? Чи не лише діти?
2: Діти загалом також чудово виступили. Наша підготовка пройшла успішно. Ми підготували хлопців. Я рахую класно, тому далі
1: лише більше хлопців, так? Дівчаток не було.
2: Дівчатки були, одна пара дівчаток була, також чудово виступили. Ніхто, так сказати, не розгубився, класно себе показали, і далі більше я буду працювати над цим.
1: Я на початку розмови сказала, що були представники з Житомира, Овруча, мабуть, ще Малин теж був, так? Якщо я не помиляюсь.
3: Малина не було, вони не змогли приїхати.
1: І Коростень.
3: Так.
1: Давайте розкажемо все ж таки, хто представляв Коростень. Ось мені дуже-дуже цікаво.
3: Коростень представляв спортивний клуб «Раунд». Це громадська організація «Раунд-клуб», якої засновниками є ми.
1: А хто там тренери в «Раунді»?
3: Тренер Олексій Курдиш та Рашко Дмитро.
1: Дуже-дуже ось цікаво, Андрію, а ви не є тренером в раунді?
4: Так, я являюсь тренером в раунді, але я більш спеціалізуюся на змішаних єдиноборствах.
1: Просто дуже цікаво, що це таке. Чим відрізняється від боксу?
4: Більш обширне направлення, тому що у нас є поєднання боротьби, ударів ногами, локтями, колінами. Такий вид спорту, який більш приближений максимально до вуличного поєдинку.
1: Ваші вихованці на Кубку Древлян не були?
4: Ні, були.
1: Теж представляли?
4: Так, звісно. Трьох вихованців я заявив прийняти участь в боксі. Для них це теж гарний досвід отримати, навіть прийнявши участь чисто в боксі. Двоє з них гарно себе проявили, показали, зайняли призові місця. Один, звісно, трошки не дотягнув, але є над чим працювати.
1: В чому успіх? Ось як боксеру все ж таки зайняти переможні місця? Як ви налаштовуєте своїх хлопців та дівчат? Андрій.
4: Вперше підтримуємо, щоб вони не сильно емоційно підгорали перед поєдинком. Перед самим виходом на поєдинок намагаємось теж провести якусь розмову, підтримати, налаштувати на поєдинок, дати якусь пораду, що робити, як діяти. І що прислухалися до тренера, який стоїть в углу і секундує.
1: Угу. Як взагалі в нашій коростенській громаді розвивається бокс? Тому що якось більше, звісно, ми говоримо про футбол, так, чесно кажучи, трошки більше, якось про бокс менше, але ми бачимо, що навіть ось такий відкритий турнір, це ще раз, як нагадування, ви заявили про те, що бокс в Коростені є, як бачимо, доволі такий потужний. Дмитро, ось як взагалі розвивається бокс і коли була створена школа, ринг?
3: От, зараз ми розвиваємо цей напрямок, то есть бокс. В майбутньому також зробимо турнір по кікбоксингу, як каже Андрій.
1: А до речі, в чому різниця? Ну, ми бачили всі мультфільм, звісно, з пандою, але в чому різниця?
3: Різні, як Андрій казав, локті, коліна додаються. Це дуже різноманітний такий вид спорту, який теж цікавий. Ми теж будемо його розвивати, робити турніри в нашому місті. Також.
1: Угу. Де займаються боксери?
3: У спортивному клубі «Раунд».
2: Шевченка 25.
3: Шевченка 25.
1: Угу.
3: На третьому поверсі.
1: Хто може, наприклад, ось із наших радіослухачів або всі, хто буде дивитися наш ефір, можливо, захоче своїх діток привезти? Якого віку у вас дітки, хлопчики, дівчатка? Як до вас потрапити?
3: Ми займаємось дітьми з 5 років. Це спочатку індивідуальні тренування будуть, а потім вже з 8 років ми беремо на вже більш групові тренування, там вони спілкуються, розвиваються.
1: Угу. Олексій, взагалі, ось ви як тренер, ваша порада, хто може точно йти в бокс, а хто, можливо, і не варто пробувати? Є ось такі якісь обмеження? Чи все ж таки всі можуть пробувати? Що це за діти мають бути?
2: Ну, дуже цікаве питання, я скажу. Залежить від бажання. Залежить від бажання, тому що в мене були такі хлопчики, такий, наприклад, хлопчик Богдан. Привіт, Богдан, якщо ти нас чуєш. Йому на той момент було 4 рочки, коли він до нас прийшов, і показує він себе дуже чудово. На свої 4 роки він дисциплінований, він слухав команди, він слухав поради, він все робив чудово. Тому такі вікові моменти, я б сказав, що це більш залежить від бажання спортсменів. Тобто вікові моменти, вони вже, ну так, ми їх враховуємо. Ми враховуємо і знаходимо підхід саме під діток. Так.
1: Угу. А ось якісь є обмеження, наприклад, там худенький хлопчик чи дівчинка, тому що бокс – це ж витривалість, щоб його там не побили, чи все ж таки ні? Ви потім виховуєте цих дітей?
2: Ні, ми підбираємо саме стиль під кожного, тому що комусь там ближній бій, комусь треба працювати передньою ручкою. Ми дивимося саме, якраз як такий там худенький, високий, ми там працюємо на дальній дистанції, там низенький, такий плотненький, ми вже йому ставимо такий ближній поєдинок.
1: Угу. Розкажіть трошки про своїх вихованців. Чи є у вас чемпіони, можливо?
3: Є чемпіон Житомирської області, зайняв перше місце, був турнір в Житомирі, в місті Житомир. Також працюємо зараз, ми не так довго вже тренуємо, щоб багато було чемпіонів, але ми працюємо в цьому
1: напрямку. А скільки
3: напрямку.
1: Ось раунд існує?
3: Раунд існує ось четвертий рік вже.
1: Угу.
3: І ми тільки почали вже робити турніри, їздити по турнірам і так далі.
1: Дуже багато у вас вихованців на сьогодні?
3: На даний момент так, дуже багато до 100 вихованців. Ми всіх тренуємо, не тільки по боксу, по кікбоксингу.
1: Угу. Наскільки ось Андрію часто проходять тренування?
4: У мене тренування проходять кожен день. Тобто я особисто займаюся більше і індивідуально з дітками, з дорослими. А групові тричі на тиждень, так само діти, дорослі.
1: Угу. Просто дуже цікаво, можливо, дійсно зараз хтось нас почує чи побачить, ось це безоплатна школа, чи все ж таки у вас є індивідуальні платні уроки?
3: Це безоплатна школа, але є індивідуальні, якщо хочуть бійці ще трішки більше собі перейняти всяких тренувальних таких занять, то доплачують та тренуються, отримують більше опиту.
1: Скільки у вас тренерів? Троє, так? Ви?
3: Троє,
1: і все?
3: Так.
1: Більше немає?
3: Ні.
1: Дівчатка
3: ні.
1: Ходять?
3: Так, зараз почали дуже багато дівчат ходити насамперед.
1: Угу. чому саме дівчата обирають бокс? Дуже цікаво.
3: Ну, ми починаємо популяризувати в нашому місті бокс, вони бачать, їм це цікаво і хочуть себе проявити, я думаю.
1: Андрію, розкажіть, будь ласка, ось взагалі, як не боятися стати боксером? Тому що, знаєте, якщо всі ми уявляємо бокс по фільмах, то це кров. Ну, чесно кажучи, це синці якісь можуть бути, не дай Боже, щось зламати. Ось, і тому в декого, можливо, якісь перепони є, тому що не обирають бокс, наприклад, бояться, що щось може там статися з їхньою дитиною, особливо батьки бояться. Чому не боятися? Ось, на що ви звертаєте увагу?
4: Дивіться, насамперед, страх – це нормально. Діток, якщо нам приводять на тренування, в першу чергу ми теж вчимо їх контролювати свої емоції, вчимо не боятися пропускати удари і вчимо захищатися, в першу чергу, не тільки бити. І в цілому страх – це така річ, яка повинна переборюватися. Тобто, якщо є страх якогось конфлікту, поєдинку, тобто з цим потрібно працювати, щоб цей страх відходив на задній план. То він в кожного є, в кожного з нас він теж був, як тренерів в свій час, коли ми починали займатися, але він переборюється. Тобто особисто по собі знаю, у мене був певний період, коли в мене дуже сильний був страх.
1: У вас?
4: Поєдинків, да, дуже сильний.
1: І як прям, ви перебороли його?
4: Через страх ходив на тренування. Угу. Прям через страх, такий мандраж. Я знав, що там сьогодні спаринги, я йду на тренування, мене ніхто не змушував. Але самостійно ж.
1: Наскільки школа забезпечена спорядженнями? Наскільки діти убезпечені від того, що, можливо, десь дійсно від ударів?
4: Ну, ми наголошуємо всіх батьків, які проводять дітей, щоб дітям закупляли екіпіровку. Тобто ми пояснюємо, що необхідно, який захист, для того, щоб тренування для них були максимально безпечні. І також під час тренувань не допускаємо прямо жорсткого контакту, щоб діти один одного не травмували, тому що в наших інтересах, в першу чергу, дати дітям знання і навчити правильно працювати. Працювати грамотно, технічно, з розумом, з чистою головою. Тому що, так як тренери, ми виховуємо не тільки, розвиваємо фізичну силу, ми і дисциплінуємо, закаляємо характер дітям. Тобто ми віддаємо якусь частинку себе. Тобто
1: Олексію, а дітки зараз на канікулах, чи все ж таки тренування продовжуються, а можливо ви готуєтеся до якихось зборів чи якогось чемпіонату? Що зараз у вас відбувається?
2: Так, зараз загалом у їх по школам канікули, ми знаємо, але ні, в нас завжди йде праця, ми завжди їх робимо краще, так сказати. Тому що в боксі, як Андрій сказав, в першу чергу важливий захист. І не тільки в боксі. Саме в бойових мистецтвах наша задача – навчити їх не робити боляче іншим людям, а в першу чергу вміти захистити себе. Тому ми ставимо акцент на цьому, щоб вони приходили, щоб вони вчилися захищатися в першу чергу. І вже тоді з цим вмінням планували своє майбутнє.
1: Чи не зловживають діти, наприклад, ті, хто займається боксом, десь поза тренуваннями, в ліцеях, на вулиці, ви вчите їх? Тому що я боксер, все, мені все можна.
2: Проводимо такі розмови, проводимо виховання, це наша також робота, це наш обов'язок, я вважаю, тому що ми вчимо серйозним речам, це люди, які будуть вміти робити боляче, і це велика відповідальність, ми не можемо не проводити з ними ці розмови, тому так, ми проводимо, обов'язково проводимо, і якщо якісь такі, слава Богу, такого не було, але якщо такі моменти будуть, ми будемо їх присікати на початку.
1: Всього вистачає, ось, наприклад, для занять боксом? Чи все ж таки є якісь проблеми, на які варто б звернути увагу? Можливо, саме зараз якісь меценати знайдуться, чи спонсори подивляться наш ефір?
3: Так, зараз підключаємо дуже багато меценатів, просимо в них допомоги, але ще спортзал потребує допомоги як такої, тому що ми все робимо за свій кошт, ну і стараємось залучати всіх, хто може допомогти розвивати бокс та кікбокс, бойові мистецтва, так.
1: Ви сказали Шевченка 25, це де в районі...
4: Коледж.
3: Досав.
1: В тому районі знаходитеся. Так. У вас там є спортзал, всі там умови, так?
3: Так, ми спочатку був спортзал, ми зробили його на базі, такий був клас, Ми спочатку зробили 100 квадратів, зробили з нього спортзал з обичного класу, потім переїхали на третій етаж, вже об'єдналися з Андрієм, зробили велику залу, потім вона потребувала реформи, скажімо так, щоб все переробити повністю, і ми вирішили, що буде краще зробити спортзал в актовій залі. І ми взяли актову залу, взяли бібліотеку, що була, і ми переробили її в спортивну залу.
1: І на завершення ефіру все ж таки трошки знайомства. Давайте розпочнемо з вас, Дмитро Рашко. Взагалі, скільки ви в боксі і хто ви?
3: Ну, вже 15-й рік в боксі, п'ятиразовий чемпіон Житомирської області з боксу, багаторазовий призер чемпіонату України, приймав участь у турнірі боксерів, такі клички в нас є.
1: Так. А ви ось коростенець, ви теж боксом почали займатися в Коростені?
3: Так, я почав займатися теж в ДОСАФі на Шевченка 25, на третьому поверсі. Почав займатися 15 років назад, і мені дуже сподобалось, і почав розвивати цей напрямок.
1: А там, до речі, раніше який клуб працював?
3: Раніше був такий Новицький Павло Григорович, царство небесне. В нього займалися боксерський клуб «Ринг» називався.
1: А, тому я, до речі, один раз неправильно сказала, ринг замість раунд, мабуть, помилилася.
3: Мабуть.
1: Так, Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств. Андрій, давай познайомимося з тобою, хоча дуже багато тебе хто вже знає.
4: Так, я вже і не перший раз на радіо, попередньо вже був. Так, я в спорті приблизно десь 11 років, десь вже більше 15 років саме в змішаних єдиноборствах, активно приймав участь в обласних змаганнях, в полупрофесійних поєдинках, в професійних, двічі приймав, да, в Україні, в профлігі, два поєдинки в мене було, і було два виїзди на чемпіонат Європи до Болгарії, але мала бути ще нагода поїхати, але тоді почалась війна і трошки нам наламала дров. Тому трошки призупинили свої виступи, але ще плануємо.
1: До речі, Андрію, якщо я не помиляюся, моя колега Тетяна Кіщук колись знімала з тобою такий відеорепортаж, так?
4: Так, звісно.
1: Де ви займалися, і всі могли побачити, наскільки ось у Андрія проходять тренування, який він класний тренер. Олексій Курдиш, тренер з боксу. Олексію.
2: Це я.
1: Я знаю.
2: Ну, в мене історія була не відразу з бойових мистецтв. У мене така була історія, наче послухав своє серце і прийшов сюди, тому що на початку...
1: Одразу в бокс прийшли? Чи спочатку хлопчики ж обирають на футбол, легка атлетика, а потім, можливо, обирають бокс?
2: Я був більш такою творчою натурою, вмів і вмію гарно малювати, але я любив саме займатися боксом, мене цікавив бокс, прийшов до Павла Григоровича, земля йому пухом, царство йому небесне, прийшов до Павла Григоровича і там познайомився з Дмитром, він вже був в зборній, пізніше вже я попав в зборну, ми так почали сумісно їздити на змагання. І пізніше у мене постав вибір отримати вищу освіту або продовжувати займатися. Отримавши вищу освіту, пізніше ми знову таки з Дмитром, нас так судьба звела, і ми вирішили спробувати започаткувати щось своє.

0: Силу духу, терпіння, а хлопчики – це наше, зокрема, і дівчатка, майбутнє України. Дякуємо вам за участь в ефірі, бажаємо вам успіхів, бажаємо, щоб до вас більше приходило хлопчиків і дівчаток, займалися боксом. До речі, з якого віку берете і до якого? Чи не обмежено?
1: Залежить від бажання. Ми беремо тих, хто бажає приходити до нас, і ми вже знаходимо до їх підхід. Будь ласка, приходьте, всі бажаючі вікових категорій.
0: Тобто і 4 рочки берете?
2: Я беру 4.
0: Так?
2: Але вибірково, дивлячись, яка дитина, діти різні, де хтось гіперактивний, деякі приходять, просто його все тренування треба ловити, змушувати щось поробити, але вже дивлячись, як батьки хочуть десь прививати дітям спорт, ми тому...
3: Допомагаємо
2: в цьому.
0: Тож бажаємо вам успіху. Дякую. Бажаємо, щоб діти наші займалися спортом, обирали бокс, обирали будь-який спорт, тому що в кожного свої вподобання. І вашій школі раунд. Бажаємо процвітання.
3: Дякую.
0: Так, нехай більше буде меценатів, спонсорів, нехай нарешті мир настане в країні, і щоб більше діток ще приходили займатися, і їх приводили до вас їхні тато, які повернулися з війни. З вами так. Була програма «Актуально» на хвилі 107.5 «Користення ФМ» та наші гості Дмитро Рашко, Андрій Кучер та Олексій Курдиш. Дякую вам.
2: Вам дякую.
3: «Актуально»

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Зарплати вчителів, реформа старшої школи і нові правила бронювання. Що зміниться в Україні вже з 1 вересня? Перший день осені принесе українцям одразу кілька важливих нововведень. Найбільше змін відбудеться в освіті. Зокрема, зростуть зарплати педагогів. Також набудуть чинності оновлені правила бронювання працівників критично важливих підприємств. По-новому запрацює і грантова програма «Власна справа». Про це і поговоримо сьогодні. Правила бронювання. Уряд оновив правила визначення критично важливих підприємств і бронювання працівників від мобілізації. Компанії мають до 1 вересня 2026 року підтвердити, що відповідають новим критеріям. Зокрема, Кабінет міністрів уточнив порядок бронювання для людей, які працевлаштовані на кількох підприємствах водночас. Тепер бронювання діятиме лише за тим місцем роботи, де людина працює найдовше. Крім загальних змін, оновили й галузеві критерії. Для IT-компаній статус резидента Дія Сіті більше не дає автоматичного права бути критично важливим підприємством. Тепер потрібно підтвердити, що середня винагорода працівників в їх спеціалістів за останні 6 місяців становила щонайменше 1200 євро, а це близько 61 тисячі гривень. Для виробників протезів вимоги також посилили. Щоб відповідати критеріям, підприємство має забезпечити протезами щонайменше 300 людей на рік за державною програмою. Раніше було достатньо 50. Зміни торкнулися й агросектору. У низці областей підвищили вимоги до мінімальної площі земель, які обробляє господарство. Через це невеликим фермерам може бути складніше отримати статус критично важливого підприємства. А от основні правила залишилися без змін. Середня зарплата працівників має бути не меншою за 25 941 гривня. Тобто, якщо людина отримує менше, вона бронюванню не підлягає. А сам бізнес не повинен мати податкової заборгованості. Щодо зарплат вчителів. З 1 вересня в Україні на 20% зростуть зарплати педагогічних працівників. Це другий етап урядової програми підвищення оплати праці освітянам у 2026 році. Перший відбувся 1 січня, коли оклади збільшили на 30%. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після засідання уряду, присвяченого підготовці до нового навчального року. Оскільки від базового посадового окладу залежать основні надбавки за вислугу років, престижність праці, класне керівництво, перевірку зошитів і завідування кабінетами, разом з окладами зросте й підсумкова щомісячна виплата. За оцінками уряду, після вересневого підвищення вчителі отримуватимуть приблизно на 3-5,5 тисяч гривень більше, залежно від категорії та навантаження. Середня зарплата після сплати податків зросте з 18-22 тисяч гривень до 22-27 тисяч гривень, а педагоги вищої категорії зі стажем понад 15 років отримуватимуть зарплату близько 27-33 тисячі гривень на місяць. Крім того, для шкільних учителів і надалі діятимуть щомісячні фіксовані доплати. Це 2 тисячі гривень для всіх педагогів та 4 тисячі гривень для тих, хто працює у прифронтових і прикордонних громадах. Реформа профільної старшої школи. З початком осені стартує і пілотний етап реформи профільної старшої школи, який торкнеться 150 закладів освіти в різних регіонах. Нововведення передбачає, що учні 10-12 класів навчатимуться в академічних ліцеях, де зможуть обирати профіль і предмети для поглибленого вивчення відповідно до своїх інтересів та професійних планів. У 10 класі запровадять адаптаційний період. У цей час можна буде змінити обраний напрям. Рішення про створення ліцеїв ухвалюють органи місцевого самоврядування. Вони аналізують шкільну мережу та визначають, де доцільно організувати навчання для 10-12 класів. Повноцінний запуск нової моделі запланований на 1 вересня 2027 року. Поділ класів на групи. Також із нового навчального року зміняться правила поділу класів на групи. Зокрема, у перших та четвертих класах українську та іноземні мови можна буде вивчати в групах, якщо в класі навчаються 24 і більше учнів. Для 5-11 класів норма не змінюється, поділ можливий за наявності понад 27 учнів. Ділити класи можна як під час очного, так і дистанційного навчання. Академічні ліцеї, які беруть участь у реформі профільної старшої школи, можуть формувати міжкласні групи для вивчення профільних предметів. Які ж зміни у власній справі? З вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. На старт бізнесу можна буде отримати від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень, а на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Ось такі зміни торкнуться всіх українців вже з 1 вересня цього року.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Що чекає на коростенців у найближчий час? Зараз поговоримо саме про мистецькі заходи. Літо триває, вересень попереду, жовтень теж. І дуже цікаво взагалі, що ж буде в нас відбуватися у місті. За деталями, звісно, звертайтеся на сайт Карабас або в міський палац культури. Тому що ви знаєте, що сьогодні, можливо, одна дата, завтра інша дата, чи час може змінитися, або, наприклад, місце. Іноді на майданчику біля міського палацу культури концерти проходять, а потім вже на стадіоні «Спартак». Тому за деталями звертайтеся на сайт «Карабас» або в міський палац культури. Отож, що на нас чекає? А на нас чекають вечорниці з «Калуш Оркестра» 4 вересня цього року о 16:00. І саме місце уточнюється, тому що спочатку було вирішено на майданчику біля міського палацу культури, тепер обговорюють, можливо, це буде стадіон «Спартак», тому саме місце вечорниць уточняйте. 14 вересня о 18:00 в Палаці культури пройде театральна вистава «Зіркові пристрасті». До речі, дуже класна вистава. Якщо ви 14 вересня о 18:00 вільні, вам потрібно дійсно завітати на цю виставу. «Основний інстинкт» – театральна вистава з Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко, Володимиром Горянським та Наталією Музичко відбудеться 26 вересня о 18:00 в Палаці культури. Ну, я не знаю, точно знаю, що всі дівчатка підуть подивитися на Тараса Цимбалюка. Це однозначно буде феєрія. Ну, і звісно, Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Великий концерт за участю багатьох відомих виконавців та самого Івана Ганзери. А відбудеться ця подія 11 жовтня о 16:00 в Палаці культури. Тож, давайте завітайте на мистецькі заходи та насолоджуйтеся мистецтвом.
0: Прокачаємось на користь.

0: Хрестень на 107.5.
1: Говорить Коростень FM.
2: Хіт Лайн на Коростень FM.
3: Я знов образилась за те, що ти образився. Я знов надулась за те, що ти надувся. Любимо, але мимо. Любимо, але мимо. Ну, співачка так з мене, але сьогодні саме про цю пісню, яка просто б'є всі чарти в соціальних мережах та на радіо. Звісно, це «Балкони» Тіни Кароль. Тож, Тіна Кароль презентувала нову іронічну пісню, яка ще до релізу завірусилася у тіктоці. І зараз вона впевнено тримається в топ-треках. Тіна Кароль і її «Балкони» в сьогоднішньому хітлайні на Користень FM 107.5 та я, ведуча Світлана. На ображених балкони падають. Ця історія про вибір – образитися чи посміхнутися, каже сама Тіна Кароль, перетворюючи народний жарт на пісню. Тож, вибір за кожним з нас. Але сьогодні вибір за нашим діджеєм Олегом. Тож, про пісню «Балкони» розкажу далі, а зараз слухаємо сам хіт.

чого цікавого знаємо про пісню «Балкони». Отож, я вам зараз і розкажу. По-перше, цікаві факти про саму пісню. Перетворення фрази у хіт. Слова «на ображених балкони падають» – це народна іронічна приказка, яка в тексті набуває глибшого значення. Пісня пропонує вибір – образитися чи посміхнутися, навіть у непростих емоційних ситуаціях. Тож, як реагувати, наприклад, на якийсь випадок в житті, обирати вам. Чи ображатися, дутися, стресувати, емоційно реагувати, нервувати, потім шкодувати, або навпаки посміхнутися і йти далі. Тому що, що? А балкон зверху ж може бути, і впасти на вас він теж може, правда? Ось так. Другий цікавий факт – TikTok-бум ще до прем'єри. Ще до офіційного релізу трек став справжнім сенсацією в TikTok-і. Створено понад 18 тисяч користувацьких відео під балкони. І, до речі, якщо ви зараз зайдете в соціальні мережі або, наприклад, таку мережу як TikTok, ви побачите, що пісня «Балкони», незважаючи за те, що вона в серпні була такою відомою там постійно, і зараз продовжує бути теж в топ, я сказала, бо вже навіть пісень осені разом, наприклад, зі «Смарагдовим небом» або «Шовковицею». Ось так. Потужний візуальний символізм. Кліп знято у теплицях Asscania Flora, одному з найбільших виробників троянд в Україні з понад 20 гектарів квітів. Тому, хто хоче поринути у ці такі ось трояндові світи, подивіться фільм «Балкони» Тіни Кароль. Обрізана троянда у відео – символ того, як, коли ми любимо, але мимо. Любимо, але мимо. Ну, я там вам співала трошки, розумієте? Якщо б мінусовка була, можливо, б я б заспівала краще, а так, щось трошки акапело не дуже. Тож, обрізаємо власні надії на щире кохання. Так, так, так, ось так. Команда та зйомки. Режисерка Ната Курган давньо співпрацювала з Тіною під кліпами «Стерва», «Троянди», «Дзвони» тощо. Автор пісні Іван Клименко, продюсер і композитор, які створили трек з нотами іронії та гротеску. Якщо ви бачили кліп, ви звернете увагу на саму фізичну підготовку Тіни. Так, перед зйомкою артистка поставила справжній виклик і схудла на 4 кілограми. Щодня робила 40 хвилин на скакалці та 15 хвилин планки. Дотримувалася дієти на основі контролю інсулінового індексу, де одним із ключових продуктів було, уявляєте, українське сало. Також цікавинка наступна, номер 6. Успіх кліпу й неоднозначні відгуки. Кліп вразив аудиторію своєю грамотною постановкою. Балетна хореографія, візуальна естетика, символічне середовище. Режисером хореографії є, до речі, Костянтин Гордієнко. Реакції мережі змішані. Одні захоплюються образом, надихаючою формою, хореографією, інші критикують саму композицію. Ну, що тут скажеш? Всім не вгодиш. Ось так, тому і балкони падають, тому дехто і ображеним залишається. Також текст і кредити, уявляєте? Пісня має яскравий, легко запам'ятовуваний текст і мелодію. Автор, продюсер Іван Клименко. У створенні брали участь Олександр Пришляк, Стас Чорний, а хореографію для кліпу розробив Костянтин Гордієнко. І що? Підсумок? Пісня «Балкони» – це яскравий приклад того, як буденну фразу можна трансформувати в емоційний іронічний хіт із глибоким сенсом. Кліп вирізняється візуальною символікою, ретельними художніми образами та інтенсивною фізичною підготовкою артистки. А реакції в соцмережах лише підкреслюють, що мистецтво вдається, коли воно відгукується у серцях слухачів, навіть якщо почуття неоднозначні. Тож, любові, взаємного спілкування і без образ, друзі, щоб на нас не падали балкони, але звучали.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань ФМ 107.5.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13:00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21:10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

Сьогодні, 14 серпня, відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Знаєте, в нашому місті, та й взагалі в громаді, ну і не лише в нашому місті, в Україні, така тенденція зараз з'явилася, що дуже багато до травмпунктів звертається людей саме з укусами тварин, зокрема собак, котів, ну і також інших хижих тварин. Не знаю, чому так, звісно, яка причина, але те, що в нас дуже багато безпритульних тварин у місті, це дійсно факт. На сьогодні закон гуманний, лише стерилізація може посприяти вирішенню цього питання, але те, що тваринки на вулицях залишаються, вони і будуть залишатися. Тому що коли їх стерилізують, потім вже ветеринари їх відпускають там, де вони проживали. Звісно, я була на нараді в міській раді. Це питання порушував і представник управління житлово-комунального господарства, і також міський голова Володимир Москаленко сказав, що лише побудова притулку може вирішити це питання. Тоді вже тваринок заберуть з вулиці, вони будуть проживати в притулку. Хоча на це, звісно, потрібно дуже багато коштів, тому зараз міська влада шукає можливості, шукає спонсорів, шукає такі різні міжнародні гранти для того, щоб вирішувати це питання. Але чому ж тваринки кусаються? Пам'ятаєте, в одному з ефірів у нас був представник саме травмпункту, і він сказав, що вони найбільш нападають на людей, які, звісно, ходять з паличками, тому що тоді вони бачать якусь, вбачають в цьому небезпеку, ну і також з торбинками, і якщо там хтось бавиться, чи, можливо, дітки якось дразняться, і от такого роду. Тож поговоримо, чому все ж таки тварини можуть кусатися, які фактори цьому сприяють. Собака може кусатися з різних причин, і це не завжди означає, що вона агресивна. Наприклад, страх або тривога. Собака захищається, коли відчуває небезпеку. Також захист території, їжі чи іграшок. Біль або хвороба. Навіть лагідна собака може вкусити, якщо їй в цей час дуже боляче. Також гра. Цуценята часто кусають руки, бо ще не навчилися контролювати силу укусу. Може бути погана соціалізація або відсутність навчання. Також захисна реакція. Наприклад, коли хтось наближається до господаря чи цуценят. Перезбудження. Собака може втратити контроль під час гри або сильного стресу. Якщо собака раптово почала кусатися, особливо якщо раніше такого не робила, варто показати її ветеринару, щоб виключити біль чи захворювання. Ну, це стосується більше домашніх тварин. Бездомні собаки можуть нападати на людей, особливо якщо вони бояться людей або мають негативний досвід. Ну, ми знаємо, що якщо, наприклад, собаку колись побили, вона вже стає агресивною і таким чином може вкусити. І коли вона захищає територію, їжу чи цуценят. Також, коли собаки живуть з граєю у групі, можуть поводитися вони сміливіше і в такому разі нападати. Також, коли собаки хворі, травмовані або сильно налякані. Звикли, що люди тікають від них і починають переслідувати. Якщо зграя собак наближається, потрібно не бігти і не кричати. Це порада. Зупинитися, не дивитися їм прямо в очі, повернутися боком і повільно відходити. Якщо є можливість, спокійно зайдіть в магазин, під'їзд, за паркан або в інше безпечне місце.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: П'ятниця. І що ж сьогодні нам розкажуть зірки для кожного із знаків зодіаку? Овни. День вимагатиме терпіння. Не поспішайте з висновками та важливими рішеннями. Увечері можливі приємні новини. Нехай будуть вони лише приємні, а не можливі. Тельці – сприятливий день для фінансових справ і наведення порядку. Ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Близнюки – більше спілкування та нових контактів. Можлива цікава пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Раки, прислухайтеся до інтуїції. День добре підходить для сімейних справ, відпочинку та щирих розмов. Леви, ви будете в центрі уваги. Використовуйте це для реалізації своїх планів, але не забувайте зважати на думку інших. Діви, робочі питання вимагатимуть зосередженості. Не беріться за все одночасно, розставте пріоритети. Терези, день гармонії та приємних зустрічей. Можна успішно вирішити питання, яке давно відкладали. Скорпіони, не дозволяйте емоціям керувати вами. Спокій і витримка допоможуть уникнути непотрібних конфліктів. Стрільці, чудовий день для нових ідей та планів. Не бійтеся зробити перший крок на зустріч змінам. Козероги, ваші зусилля нарешті дадуть результат. Можливе визнання ваших заслуг або приємна фінансова новина. Водолії, день принесе несподівані повороти. Будьте відкритими до нового, випадкова зустріч може виявитися важливою. Риби, а ось ви не перевантажуйте себе справами. Знайдіть час для відпочинку та людей, поруч із якими вам спокійно. Ось такий гороскоп, 14 серпня, п'ятниця.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: казки для малечі.
1: Я вітаю вас, наші маленькі слухачі. І знову перед мікрофоном наш гість дядя Вітя. Він продовжить разом із Персиком свою розповідь. Тож я залюбки передаю йому слово.
2: Привіт, мої маленькі слухачі. І знову я з вами в студії, ваш дядя Вітя. Ви, певно, вже повчили уроки, трошки натомилися, багато чого зробили за день. Отож, вмощуйтесь зручненько в свої кріселечка, навостріть вушка і слухайте продовження історії кота Персика. Під час обстеження з'ясувалося, що моє маленьке тільце тяжко постраждало. Безпритульні собаки позбиткувалися добряче. Ці голодні бродяги, чи не світ, не зря, здійснюють масові набіги дворових міських будинків. Чинили свою хижу справу і травмували слабенький хребет сонному. На щастя, гострі зуби і міцні шелепи не встигли добратися до маленької шиї. Як наслідок, мої задні лапки стали майже нерухомими. Правда, дещо пізніше знайома ветеринарка запевнила Світлану. Попри все, ваша бісинець ходитиме. Однак йому потрібний час і догляд. Тож нічого не залишалося милосердній Світлані, як забрати мене, малого і скаліченого, до своєї оселі. У кімнаті на кремовому дивані спочивали, очевидно, не чекаючи на таких гостей, 8 кіцюк. Заскочені зненацька, вони синхронно повернули круглі, рижношерстні мордочки, на яких ковзнуло щось схоже на здивування, і завмерли із роззявленими ротиками, немов запитуючи, хто це. Я спантелично закліпав очима. Здавалося, в цій квартирі вони фігурували скрізь, навіть у дзеркалі, вішалки для одягу. І все це пухнасте товариство, загіпнотизоване і з відданістю, оглядалося в очі господині, яка, було видно з усього, неабияк тішилася і пишалася своїми вихованцями. Від побаченого приємно залискатало у грудях. Я потрапив до справжнього котячого раю, де господиною була ця привітна і чуйна Світлана. Як вона панькалася зі мною, не передати. Найгуснішими муркотіннями і ніжки масажувала, мовляла ковтати пігулки, а потім ще й на автомобілі разом зі своїм чоловіком Віктором не раз возила до ветлікарні. Під мої апартаменти тимчасово виділили балкон, де облаштували спальне місце з диванчиком з коробки з-під печива та саморобними іграшками, щоб не сумував. Хоча я не дуже любив там лежати. Незважаючи на свою недугу, зачувши голос когось домашніх, чим дуж біг назустріч на своїх двох лапках, терся на ходу об ноги, плутався між ними, нявчав від радості. І невдовзі, не повірите, сталося диво. Після тривалого і не зовсім приємного лікування мені вдалося стати на всі чотири лапки. І я почвалав. Поволі, невпевнено, потім сміливіше і сміливіше. Правда, скажу вам, спочатку не зовсім оковирно це виходило. Іноді на поворотах заносить дотепер. Накульгаю трішки, особливо на ліву ніжку. А Світлана, надивившись на мої потуги, брала мене на руки, погладжувала і промовляла: «Не переймайся, мій котику, через рік-два буде справненько бігати». Сподіваюся, станеться швидше, муркотів я. То так добре мені. Знаєш, Людо, поступово цей красень кольор кави з молоком, з дивними смужками вдовж тіла, світними овалами на боках і смугастим, як у лемура, хвостом, і яскраво-рожевим носиком та надивовижу виразними губками, перетворився на спокійну, певну собі кота. Почув одного дня, як поділилася радістю Світлана сусідкою. Я й сам примітив, що погладшав, а шерсть моя заблищала, ходана була тієї вайлуватості, яку дає сити життя. Щодня потроху знайомився із своїми соплемінницями. Не набридав, іноді терся об їх лапи, привітно мурликав. І вони сприйняли це позитивно. А вже як полюбила мене уся сім'я, сплю в невеликому будуарі, вдоволено розлягаюсь від насолоди такими несподіваним комфортним життям, розтягуючи на всю довжину своє покалічене тіло, перекочуюсь з боку на бік і впускаю позирю м'якеньку підстилку. Часом, як усякий домашній кіт, завзято грає з примінчиком від лазерної указки, але прожогом лечу на голос, коли почую своє ім'я. Знаю, кличуть, значить годуватимуть. Смаколики для мене то неабияка радість. Такий він гарний, розумний, повний ніжності та гідності, мій кіт Персик. А найголовніше – живий, не натішиться Світлана. Так-так, я залишився живим. І розповім, як познайомився зі справжньою хазяйкою. Саме вона, як мені видалося, заправляє всім. Її, здається, навіть господарі квартири слухаються. назвати цю білосніжну пухнасту королеву стрілкою. Коли я вже більш-менш очуняв і мене забрали з балкона до квартири, вона гордовито стояла посеред кімнати і уважно за всім спостерігала. А довкола неї розташувалося справжнє котяче царство. Різної масті кіці лежали на підлозі, на дивані, в кріслі, на столі. Ця біла, як молоко, рішуче підійшла до мене, обнюхала з ніг до голови, лизнула в лоба і втупилася блакитними, як небо, очима. Наступної миті попідводилися інші. Обступивши мене зусібіч, заходились і собі обнюхувати. «Привіт!» – сказав якомога впевненіше, обмацавши пухнасту альбіноску спершу лапками, як належить справжньому абісинцю, а потім теж обнюхав, потершився об неї. «Ми ж рідня з тобою?» Кіці настобурчився і промовчали, тільки сильніше зімкнули коло довкола мене. Раптом біла зашипіла, її очі стали гранатовими. Усі враз відступили і попленталися на свої звичні місця. «Тихо будьте!» «Ладно», – промовила альбіноска. «Хто тут найстарший з усіх? Сама побачиш, що й до чого». «Привіт, надкушений. Мене називають Стрілкою. Живу довго тут. А ти звідки такий взявся?» «Розберемося. Та поки що відпочивай». Стрілку до сім'ї принесла одна непримітна дворова мурка. Коли жеківці наприкінці лютого влаштували там звану акцію із зачищення бродячих тварин у підвалі п'ятиповерхівки, розумна кіця, відчувши небезпеку, буквально вирвала з їх рук одне кошенятко і піднесла до двері квартири. Мабуть, знала, що там врятують. Повернувшись з роботи, Світлана знайшла на килимку голе, сліпе, рожеве слоняве створіння розміром з шоколадну цукерку. Спочатку не зрозуміла, що то за оказія така. Натомість, за допомогою медичного шприца п'ятірочки, вигодувала звичайним магазинним молоком, додаючи до нього цукор, красиву кіцю альбіноса. Назвали дівчинку Стрілкою за те, що мала на лобі чорну позначку у вигляді стрілочки. Її пізніше донька Юля вистригла. Попри гарний зовнішній вигляд, вона не дуже жалувала інших чотирилапих мешканців квартири. Зате надзвичайно вподобала господаря Віктора, якого при зустрічі обов'язково цілувала і ніжно обнімала за шию своїми м'якенькими лапками. Хоч і сварив її іноді, та ставлення Стрілки до нього залишилось незмінним. Особливо кіця радіє, коли вона бачиться після тривалої розлуки. Найбільше Стрілка з невідомих причин не злюбила пухнасту темно-сіру сімку, яка теж має свою цікаву історію. Це сталося влітку. Біля свого під'їзду Світлана побачила ще одне мершаве кошеня, нагодувала його і пішла собі. Наступного ранку пухнастик сидів на тому ж самому місці, що й учора, під сходинкою, і несамовито нявчав, чи то від голоду, чи то від розпачу. Рішення жінка прийняла миттєво. Потрібно забрати додому. Бачила голодні, сумні очі, чула слабеньке биття крихітного серденька безпомічної істоти, яка довірливо пішла до рук, мовляв, ти ж за мною прийшла. Хіба ж можливо інше? Не взяти, не приголубити. Хоча потім доведеться вислуховувати докори домашніх, бачити їх не завжди схвальні погляди і хитати головою. Як і куди тепер прилаштувати нещасну тваринку? Пухнастик виявився дівчинкою, яку мили в душі довго і нудно. З усього вгадувалося, що вона не любила купатися. Проте, коли відпали шматки налиплого бруду, маля перестала верещати. Спливло потім, що його просто заїдали блохи. Ім'я випорхнуло доволі легко, коли на морі Світлани сподобалася якась маленька мавочка Сіма, яка була антуражем для курортних фотознімків відпочиваючих. Тож, схоже на неї, кошеня так і назвала. Росла Сіма без особливих яскравих примет, але елегантною, з гарною шерсткою і попри певну дикуватість і замкнутість ніжною. Ніхто не здогадувався, що потерпає частенько від набагато старшої за неї Стрілки. Звідки ж і та дикуватість? Усе розкрилося випадково. Коли зовні спокійна Стрілка не в силах стримати агресію, усіх на очах налетіло на Сімочку. На всі боки розліталася шерсть, з обох сторін. Ледве вдалося вгамувати розлючену альбіноску, яка на згадку залишила Сімці під оком свій кіготь. Минули роки. Проте між Сімою і Стрілкою дружби так і не сталося. Хоча й живуть разом в квартирі, але займають різні території і намагаються не зустрічатися. Однак Стрілка іноді досі підстерігає та хижо накидається на Сімку. Можливо, ще й тому, що є в неї одна суттєва вада. Коли потрапила до квартири, на вулиці було холодно і дощило. Під рукою не виявилося сухого піску для туалету. Тоді кинули куточок ванної кілька зім'ятих газет. Кошеня швидко все зрозуміло. Такий туалет припав йому до душі, і господарі залишили все як є. Хоча їм досі часто доводилося міняти при цьому газети і мити той куточок. Та коли котяче населення збільшилося, все ж довелося привчати її до справжнього лотка зі спеціальним наповнювачем. Стрілка найпершою освоїлася, а потім призвичайились й останні. А осімка застрайкувала. Знайшла собі інше місце під комп'ютерним столом господаря. Робилася, коли ніхто не бачив. Сім'я не могла втямити, хто ж спішок капустить. Довідавшись, покарали порушницю. Але сімка не виправилася навіть тоді, коли Світлана навмисно заповнювала туалет шматочками газет. Інколи й досі продовжує підтоплювати комп'ютер. Є ще одна особливість у цієї кіті, схожої на мейн-куна. Варто лише відкрити комусь несподівано двері, як вона моментально злітає на шафу, до того ж зовсім не проти пошкребати позорами шпалери в квартирі чи м'якеньку обшивку дивана. Ні, не дивіться так на мене. Я йду і шкребую дошку, обтянуту матерією, що стоїть на балконі. Господиня показала один раз мені, як це робиться, і я затямив назавжди. Мені чомусь зовсім не хочеться відпочивати. Тихенько, але з нотками протесту просто рікнув я, почувши стрілку та оздрівши палаючи рубіною погляд альбіноски, запнувся і сумирно відійшов у бік, розтягнувся на підлозі, заходився вичищати рожевим язичком свою лапку, ніби нічого не сталося. Ти її не бійся, вона вже не така спритна, як видається, почув несподівано з лівого боку голос сімки. Правда, коли я була зовсім маленькою, то перепадала немало від цієї злюки. Не знаю, за що вона мене так злостивиться. Вон бачиш, і зараз хижо так дивиться сюди. Пішли краще подалі. Попрацюємо, пограємося. Там зліва по коридору є людський туалет. Ляжемо на підлозі і чекатиму, допоки хтось забуде закрити двері. Я підскочу на потилицю і скину рулон м'якенького паперу. А ти вже його розкручуй, шматуй. Це ж так прикольно. Ось так, друзі мої, я, повівшись на розум сімки, вперше потрапив під гострі кігті стрілки. Вона заскочила мене, коли саме заплутався у тому рулоні паперу і паснула розсіпірено лапи прямісіньку в лоба. Ти ж не клоун якийсь, зазначила серйозно. Ти ж абісинець, здається, і повинен вести себе відповідно. А як це, поцікавився я. Та дуже просто, відповіла стрілка, наблизившись до мене. Не роби гармидеру у квартирі, не дері кігтями диван та інші меблі, не гойдайся на шторах, не ходи по кутках, а ходи акуратно до туалетів. Тут їх аж 4, а ще можна й на балкон попроситися. Зрозумів? І не слухай тієї блохастої бестії. Вона іноді таке витворяє. Чу-чу, а все без толку. І як її господиня квартири терпить?
1: От і все на сьогодні, наші маленькі слухачі. Сподіваюся, історія вам сподобалась. А продовження її слухайте в наступній передачі.

0: Користань FM 107.5.
1: Хіт Лайн на Користань FM. Всім привіт, ми Христина і Світлана, ваші радіоведучі, і зараз побудемо ще експертками музичного світу від народу і наша програма «Хітлайн» на радіо Користань FM 107.5. Чи спостерігали ви небо яскраво-зеленим або злегка синюватим, тобто смарагдовим? А ось Древо, молодий виконавець з Рівненщини, в своїй хітовій пісні точно все знає про цей відтінок дорогоцінного каменю. Тож про пісню «Смарагдове небо» її виконавця у сьогоднішній нашій програмі. Але перед цим сама пісня.

0: «Смарагдове небо» – дуже класна пісня. Вона дійсно є хітом літа 2025 року. Вже сидить в моїй голові, тому що я її чула неодноразово на радіо нашому «Користань FM 107.5». Також вона звучить і в інтернеті, і в соціальних мережах, в тіктоці. Тобто ця пісня вже, мабуть, відома всім – і діткам, і дорослим. А ось, Христино, яка фраза найбільше тобі ось засіла в голову, яку б ти повторювала, наприклад?
1: «Ну, смарагдове небо» постійно.
0: А мені, ти знаєш, all up to you. А спочатку, коли я почула вперше цю пісню «Смарагдове небо», я взагалі не могла зрозуміти, що співає дерево. Тобто це англійський якийсь вислів, це взагалі щось українською мовою невідомі для мене слова, тому що взагалі ось хлопець цей, Максим, дерево в нього псевдонім, він так вимовляє всі слова в своїх піснях, що їх до кінця зрозуміти дуже складно. Ось там гетсо. Тобто він так співає, що якщо, наприклад, в тебе немає тексту пісні перед очима, ти одразу можеш і не зрозуміти, про що мова. Ну ось, але він дуже популярний. Тож вислів «All up to you». Все залежить від вас. Тож, хто такий дерево, як з'явилася пісня «Смарагдове небо», про це розкажемо вам з Христиною.
1: Отже, «Смарагдове небо» від дерева – це безумовний хіт цього року, вірусний трек, який зараз усюди. На радіо, в тік-ток, на відео ЗСУ, на пляжах і зараз на перших сходинках усіх можливих музичних чартів. Пісня вийшла одночасно з новим треком «Балкони», ікону українського попу Тіни Кароль та україномовною пінаколадою Віталіка Козловського. Але їм не вдалося перебити цей успіх. У день, коли «Смарагдове небо» злетіло на перші місця одночасно в YouTube Charts, Apple Music і Spotify та ввійшло в десятку світового рейтингу «Шазам» у категорії «Рок», це стало вже неможливо ігнорувати, про це писали ЗМІ. А музичні треки тепер намагаються вираховувати, що ж так зачепило слухачів. До речі, він сам пише слова і музику до всіх своїх пісень. Деякі з них вже ставали хітами і навіть виступав разом із Дмитром Шуровим, а також на нацвідборі Євробачення. Серед його прихильників – боксер Олександр Усик, з яким у співака несподівано вийшла спільна пісня.
0: У чому ж феномен співака Максима Дерев'янчука з Рівненщини, якому всього, до речі, 23 роки, а його хіт уже співає вся країна? Одразу фанаткам розкажемо, хто хоче привітати Максима з днем народження, наприклад, то у нього день народження буде 11 грудня. Так, йому вже буде 24 і за знаком зодіаку Максим – стрілець. Родом він із Вараша, що на Рівненщині. Для нашого Користання взагалі це не дуже і далеко. Вараш, всі ми знаємо, Рівненська область. Це місто-супутник Рівненської атомної електростанції. До речі, туди дуже часто летять шахеди, де працює більшість мешканців і вибратися звідти на поп-сцену, ще й так стрімко, це щось зовсім нетипове. Але Максиму вдалося. Тож ми вам трошки розкажемо, хто такий Максим Дерев'янчук «Дерево».
1: Отже, Максим Дерев'янчук співає з малку. Він не ходив до музичної школи, але часто виступав на різних кільних заходах. Батьки підтримували таке хобі. Вони в мене прогресивні та завжди давали мені свободу. Про це розповідає сам співак. За концерти його трохи цькували однолітки, це була нормальна теба, бо ну я ж хлопець, ще й футболіст, але і співаю. Про це вважає Максим, взагалі, що спів його виховав, у ньому характер, і зараз він уже значно спокійніше ставиться до хейту, який є побічним наслідком популярності. До речі, на гроші, подаровані на день народження, 17-річний Максим купив гітару і по уроках YouTube навчився грати. Уявляєш собі, Світлана?
0: Так, і він нещодавно вже давав перші концерти. Якщо ви всі бачили, це було Дніпро. І останні два концерти в серпні, в 20-х числах, були в Києві на різних майданчиках. Ну, там молодь просто пищала над його смарагдовим небом. І ще над однією піснею, про яку ми трошки далі розкажемо. Не знаємо, чи залетить вона, але вже потроху залітає.
1: Ну і ось взагалі так. Він сказав, що коли почав на свій маневр співати різні кавери, почав грати, а в один момент взяв і створив пісню, і потім війшов в азарт. На момент, коли він вступав на спеціальність автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології до Київського політехнічного інституту, хлопець уже точно знав, що за професією працювати не хоче. До того ж часу він вже встиг зібрати у своєму маленькому місті однодумців та організував невелику студію у старому дачному будиночку батьків за містом.
0: Ну от що означає, коли тягне до пісні. Навіщо та інженерія? Пісня. І доволі правильно зробив, тому що відчувається у молодого хлопця дуже великий стимул.
1: А ще мені сподобалось, там же Максим знімав і перші тіктоки, показуючи своїм підписникам, як через виноград і грядки полуниць він пробирається до імпровізованої студії. І уже тоді він написав свої перші пісні, серед яких «Ластівка» і «Самолітом», знайомі багатьом його шанувальникам. До речі, «Самолітом» позолотіла в національні чарти влітку 2 роки
0: так,
1: тому.
0: Так, це був хіт саме 2 роки тому.
1: Угу. До речі, співак «Древо» обрав псевдонім, оскільки його прізвище Дерев'янчук асоціювалося зі словом «дерево», через що його часто ображали в дитинстві на Рівненщині. Він виконав одну літеру, додав піару та отримав «Древо». А в 2023 році «Древо» подався на національний відбір «Євробачення». Для багатьох українських співаків-початківців нацвідбір – це стартовий майданчик і шанс голосно про себе заявити.
0: А зараз розкажемо все ж таки ще про ту пісню «Не обійдемо». Так, вона, можливо, не перестрибне смарагдове небо, але вже зараз, якщо ви зайдете в Інстаграм, Фейсбук, в Тікток, в Ютуб, ви вже почуєте генгста. Так, так, так. І дівчатка там вже так стрибають. І коли Максим вийшов в Києві на 2 майданчики, ось в серпні, декілька днів тому, він сказав, ну що, яку пісню заспівати? «Смарагдове небо»? Всі такі, так, але ще давай, Максиме, генгста. Тож, що таке генгста? Від «Древо» ми вам трошки зараз розкажемо, але спочатку саме ця пісня.

0: Генгста від Древо і Максим презентував її нещодавно, 22 серпня. Композиція виконана в рок-стилі з характерною емоційністю автора слів та музики. До речі, ця пісня вже залітає серед наших військовослужбовців, як і смарагдове небо. Чому, розкажемо вдалі, але все ж таки наші військовослужбовці, які знімають свої тіктоки, вони вже співають під цю пісню. І знаєте, що головне, вони співають «Тому що я живу», але відчувається біль в їхніх очах, тому що я живу. І у тексті образ Генста уособлює бунтаря, того, хто залишається вірним собі, попри все. Кохана в пісні згадується як Фігаро, символ надійного компаньйона поряд.
1: Угу. Отже, як ти думаєш, Світлана, яка буде наступна пісня, яку ми будемо презентувати?
0: Ну, ми презентуємо ту пісню, яку і презентували зразу. Це «Смарагдове небо». Просто розказали трошки про Генста, тому що вже вона залітає, але все ж таки поки перестрибнути «Смарагдове небо» вона не може. Тож ідея зі «Смарагдовим небом» виникла під час одного із вечорів із його дівчиною Яною. Вона є менеджеркою співака, знімається у його кліпах та тіктоках.
1: Ми сиділи, вечеряли, я писав музику, ми часто любимо так вдвох сидіти. І якщо я не помиляюся, це Янка щось сказала про «Смарагдове небо». Я наспівав і зрозумів, що це дуже гарно звучить у музиці і незвично. Дехто каже, що мелодія «Смарагдового неба» нагадує їм пісню Калі Міноу 2001 року «Can get you off my hand». А у музиканта та продюсера Євгена Філата в асоціації з німецьким гуртом «Milky Chance» і українським ВВ. Тобто це відлуння або в нашій класиці, або ж в класній європейській музиці, сказав він, назвавши влучними і мелодію, і приспів Древом. А ще ведучий Макс Нагорняк у своєму музичному огляді припустив, що успіху пісні могла посприяти новина про реформу світлофорів в Україні, які цього року мають горіти не зеленими, а смарагдовим.
0: Кліп на «Смарагдове небо», де Древо бігає по траві та лежить на покривалі зі своєю дівчиною, не коштував, до речі, йому взагалі нічого. І всі кліпи, які знімає Максим, якщо ви їх бачите, вони всі для нього даються безкоштовно. Він каже, я маю зі свого досвіду багато прикладів, коли кліпи, зняті на айфон, збирають більше мільйона переглядів. «Смарагдове небо», каже Древо, довело всім, що не треба других кліпів, тому що насправді вирішує музика. То ще раз Древо, «Смарагдове небо» і «Хітлайн» на користання ФМ 107.5 та ми, ваші ведучі, Христина
1: і Світлана.
0: І кажемо вам all up to you. Все залежить від вас, шановні.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12

0: та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM, як завжди, відповідаємо на ваші питання або порушуємо актуальні теми. Тож ветерани та їхні рідні можуть безкоштовно навчатися наразі в автошколах. Учасники бойових дій та ветерани в Україні мають право на безоплатне проходження курсів водіїв та відшкодування вартості навчання на здобуття або відкриття нових категорій у будь-яких акредитованих автошколах або комерційних чи спеціалізованих безбар'єрних автошколах за рахунок державного бюджету. Хто може скористатися цією програмою, поговоримо детальніше. Це ветерани війни та особи, які звільняються або звільнені з військової служби. Військовослужбовці Сил оборони України, які брали безпосередню участь у заходах з оборони держави на період воєнного стану та 3 місяці після нього. Члени сімей вище зазначених категорій та члени сімей загиблих, захисників і захисниць. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Для них також доступні спеціально адаптовані автошколи з ручним керуванням. Як записатися на безкоштовне навчання? По-перше, оберіть автошколу та зверніться до вашого органу соціального захисту. В нас це управління праці соціального захисту. Всі ми знаємо, де знаходиться Шевченка 8. Які документи потрібні? Паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус, довідка про безпосередню участь у бойових діях захисті України, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, копія індивідуальної програми реабілітації за наявності інвалідності. Після погодження оформлюється тристоронній договір між органом соцзахисту, автошколою та вами, після чого починається навчання, теорія і практика загальною тривалістю близько 11 тижнів. Я, до речі, сказала адресу Шевченка 8, мабуть, більше будуть знати про це в ветеранському відділі, а він знаходиться на Музейній 5.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: На Одещині реактивний шахет атакував пасажирський потяг, внаслідок чого загинули машиніст і помічник локомотива. 340 пасажирів та поїзна бригада, серед яких немає постраждалих, були евакуйовані в безпечне місце. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабара на загальну суму 15 тисяч доларів. Посадовець повинен був зняти трьох військовозобов'язаних із розшуку в системі оберіг і допомогти їм з бронюванням. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Петріот», щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Цього року у нас у 2,5 рази менше перехоплювачів, ніж було в 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше. Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росія. У мене є 1%, сказав глава держави. За словами Зеленського, його дні минають у мільйонах телефонних дзвінків та непрозорих переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет. У липні в Україні загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року. Про це повідомила моніторингова комісія ООН з прав людини в Україні. Так, загинули щонайменше 437 цивільних, а 2610 були поранені, що на 30% більше порівняно з червнем і на 70% більше порівняно з липнем 2025 року. Загалом 24 лютого 2022 року підтверджено на загибель щонайменше 16874 цивільних українців, зокрема 820 дітей. Прах полковника армії УНР і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця доправили в Україну. На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями. Раніше цього тижня стало відомо, що в Нідерландах у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. В місті Севастополь в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Загинув Роберт Шагеєв, колишній командир підводного човна «Запоріжжя». Про це повідомив телеграм-канал «Супернова Плюс». У 2014 році він перейшов із ВМС України на службу до ВМФ Росії. За даними каналу, виконавцем теракту була жінка. Попередньо пристрій було закладено в урні поряд з лавкою. У цей момент чоловік йшов сходами разом із другом. Від одержаних травм він загинув на місці. Вибух був такий гучний, що спочатку подумали, що до будинку влетіла БПЛА, пише один з прокремлівських телеграм-каналів. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: У Коростені в парку Древлянський вперше під відкритим небом відбувся відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян». У спортивних поєдинках взяли участь команди з Коростеня, Житомира та Овруча. Усі учасники продемонстрували хорошу підготовку, силу, витримку та волю до перемоги. Організаторами турніру виступили громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» спільно з відділом молоді та спорту Коростенської міської ради. Саме сьогодні в «Актуальному» більше дізнаємося про цей турнір, дізнаємося про переможців і взагалі, як виникла ідея з нашими гостями. А сьогодні в нас в гостях на хвилі 107.5 Коростень FM Дмитро Рашко, керівник Коростенської міської федерації боксу, а також Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств, та Олексій Курдиш. Курдиш, тренер з боксу. Мої вітання.
2: Дякую.
1: Дмитро, одразу питання до вас. Ми вже бачили телесюжет, ви вже трошки розповідали. Взагалі ось Кубок Древлян, як виникла така ідея, і в тому числі ще й на День молоді 12 серпня проводити?
3: Ну, це була маленька мрія наша, створити таке свято для дітей, для розвитку нашого міста спорту, боксу саме. В майбутньому будемо робити з кікбоксу ще, з ММА, з бойових мистецтв. Була мрія, і ми вирішили її здійснити для нашого міста.
1: Як все пройшло?
3: Все пройшло дуже добре, дуже гарно, дуже багато людей, глядачів було, мам всяких, всіх було, все добре було.
1: Визначали якось переможців, чи все ж таки поєдинки і перемога – це дружба була? Чи все-таки були місця переможні?
3: Були переможні місця, дуже багато показали видовищних поєдинків, дуже сподобалось. Були призові місця, так, да, робили.
1: Коростень призові місця взяв?
3: Звичайно, дуже багато призових місць взяли. Також багато призових місць Житомир взяв та Овруч, так.
1: Угу. Олексію, ви тренер з боксу. Взагалі, ось на вашу думку, як виступали діти? Чи не лише діти?
2: Діти загалом також чудово виступили. Наша підготовка пройшла успішно. Ми підготували хлопців. Я рахую класно, тому далі
1: лише більше хлопців, так? Дівчаток не було.
2: Дівчатки були, одна пара дівчаток була, також чудово виступили. Ніхто, так сказати, не розгубився, класно себе показали, і далі більше я буду працювати над цим.
1: Я на початку розмови сказала, що були представники з Житомира, Овруча, мабуть, ще Малин теж був, так? Якщо я не помиляюсь.
3: Малина не було, вони не змогли приїхати.
1: Угу. І Коростень.
3: Так.
1: Давайте розкажемо все ж таки, хто представляв Коростень. Ось мені дуже-дуже цікаво.
3: Коростень представляв спортивний клуб «Раунд». Це громадська організація «Раунд-клуб», якої засновниками є ми.
1: Угу. А хто там тренери в «Раунді»?
3: Тренер Олексій Курдиш та Рашко Дмитро.
1: Угу. Дуже-дуже ось цікаво, Андрію, а ви не є тренером в «Раунді»?
4: Так, я являюсь тренером в «Раунді», але я більш спеціалізуюся на змішаних єдиноборствах.
1: Просто дуже цікаво, що це таке. Чим відрізняється від боксу?
4: Більш обширне направлення, тому що у нас є поєднання боротьби, ударів ногами, локтями, колінами. Такий вид спорту, який більш приближений максимально до вуличного поєдинку.
1: Угу. Ваші вихованці на Кубку Древлян не були?
4: Ні, були.
1: Три теж представляли?
4: Так, звісно. Трьох вихованців я заявив прийняти участь в боксі. Для них це теж гарний досвід отримати, навіть прийнявши участь чисто в боксі. Двоє з них гарно себе проявили, показали, зайняли призові місця. Один, звісно, трошки не дотягнув, але є над чим працювати.
1: В чому успіх? Ось як боксеру все ж таки зайняти переможні місця? Як ви налаштовуєте своїх хлопців та дівчат? Андрій.
4: Вперше підтримуємо, щоб вони не сильно емоційно підгорали перед поєдинком. Перед самим виходом на поєдинок намагаємось теж провести якусь розмову, підтримати, налаштувати на поєдинок, дати якусь пораду, що робити, як діяти. і щоб прислухалися до тренера, який стоїть в углу і секундує.
1: Як взагалі в нашій коростенській громаді розвивається бокс? Тому що якось більше, звісно, ми говоримо про футбол, так, чесно кажучи, трошки більше, якось про бокс менше, але ми бачимо, що навіть ось такий відкритий турнір, це ще раз, як нагадування, ви заявили про те, що бокс в Коростені є, як бачимо, доволі такий потужний. Дмитро, ось як взагалі розвивається бокс і коли була створена школа? Ринг.
3: От, зараз ми розвиваємо цей напрямок, то есть бокс. В майбутньому також зробимо турнір по кікбоксингу, як каже Андрій.
1: А до речі, в чому різниця? Ну, ми бачили всі мультфільм, звісно, з пандою. Але в чому різниця?
3: Різні, як Андрій казав, локті, коліна додаються. Це дуже різноманітний такий вид спорту, який теж цікавий. Ми теж будемо його розвивати, робити турніри в нашому місті також.
1: Де займаються боксери?
3: У спортивному клубі «Раунд».
2: Шевченка 25.
3: Шевченка 25. На третьому поверсі.
1: Хто може, наприклад, ось із наших радіослухачів або всі, хто буде дивитися наш ефір, можливо, захочуть своїх діток привезти? Якого віку у вас дітки, хлопчики, дівчатка? Як до вас потрапити?
3: Ми займаємось дітьми з 5 років. Це спочатку індивідуальні тренування будуть, а потім вже з 8 років ми беремо на вже більш групові тренування. Там вони спілкуються, розвиваються.
1: Олексій, взагалі, ось ви як тренер, ваша порада. Хто може точно йти в бокс, а хто, можливо, і не варто пробувати? Є ось такі якісь обмеження? Чи все ж таки всі можуть пробувати? Що це за діти мають бути?
2: Ну, дуже цікаве питання, я скажу. Залежить від бажання. Залежить від бажання, тому що в мене були такі хлопчики, такий, наприклад, хлопчик Богдан. Привіт, Богдан, якщо ти нас чуєш. Йому на той момент було 4 рочки, коли він до нас прийшов, і показує він себе дуже чудово. На свої 4 роки він дисциплінований, він слухав команди, він слухав поради, він все робив чудово. Тому такі вікові моменти, я б сказав, що це більш залежить від бажання спортсменів. Тобто вікові моменти, вони вже, ну так, ми їх, звичайно, ми їх враховуємо. Ми враховуємо і знаходимо підхід саме під діток. Так.
1: А ось якісь є обмеження, наприклад, там худенький хлопчик чи дівчинка, тому що бокс – це ж витривалість, щоб його там не побили, чи все ж таки ні? Ви потім виховуєте цих дітей?
2: Ні, ми підбираємо саме стиль під кожного, тому що комусь там ближче, ближній бій, комусь треба поставити, працювати передньою ручкою. Ми дивимося саме, якраз як такий там худенький, високий, ми там працюємо на дальній дистанції, там низенький, такий плотненький, ми вже йому ставимо такий ближній поєдинок.
1: Розкажіть трошки про своїх вихованців. Чи є у вас чемпіони, можливо?
3: Є чемпіон Житомирської області, зайняв перше місце, був турнір в Житомирі, в місті Житомир. Також працюємо зараз, ми не так довго вже тренуємо, щоб багато було чемпіонів, але ми працюємо в цьому
1: напрямку. А скільки
3: напрямку.
1: Ось раунд існує?
3: Раунд існує ось четвертий рік вже. І ми тільки почали вже робити турніри, їздити по турнірам і так далі.
1: Дуже багато у вас вихованців на сьогодні?
3: На даний момент так, дуже багато, до 100 вихованців. Ми всіх тренуємо, не тільки по боксу, а по кікбоксингу.
1: Наскільки ось Андрію часто проходять тренування?
4: У мене тренування проходять кожен день. Тобто я особисто займаюся більше і індивідуально з дітками, з дорослими, а групові тричі на тиждень, так само діти, дорослі.
1: Просто дуже цікаво, можливо, дійсно зараз хтось нас почує чи побачить, ось це безоплатна школа, чи все ж таки у вас є індивідуальні платні уроки?
3: Це безоплатна школа, але є індивідуальні, якщо хочуть бійці ще трішки більше собі перейняти всяких тренувальних таких занять, то доплачують та тренуються, отримують більше опиту.
1: Скільки у вас тренерів? Троє, так?
3: Троє,
1: і все?
3: Так.
1: Більше немає?
3: Ні.
1: Дівчатка ходять?
3: Так, зараз почали дуже багато дівчат ходити насамперед.
1: Чому саме дівчата обирають бокс? Дуже цікаво.
3: Ну, ми починаємо популяризувати в нашому місті бокс. Вони бачать, їм це цікаво і хочуть себе проявити, я думаю.
1: Андрію, розкажіть, будь ласка, ось взагалі, як не боятися стати боксером? Тому що, знаєте, якщо всі ми уявляємо бокс по фільмах, то це кров. Ну, чесно кажучи, це синці якісь можуть бути, не дай Боже, щось зламати. Ось, і тому в декого, можливо, якісь перепони є, тому що не обирають бокс, наприклад, бояться, що щось може там статися з їхньою дитиною, особливо батьки бояться. Чому не боятися? Ось, на що ви звертаєте увагу?
4: Дивіться, насамперед, страх – це нормально. Діток, якщо нам приводять на тренування, в першу чергу ми теж вчимо їх контролювати свої емоції, вчимо не боятися пропускати удари і вчимо захищатися, в першу чергу, не тільки бити. І в цілому страх – це така річ, яка повинна переборюватися. Угу. Тобто, якщо є страх якогось конфлікту, поєдинку, тобто з цим потрібно працювати, щоб цей страх відходив на задній план. То він в кожного є, в кожного з нас він теж був, як тренерів в свій час, коли ми починали займатися, але він переборюється. Тобто особисто по собі знаю, у мене був певний період, коли в мене дуже сильний був страх.
1: У вас?
4: Поєдинків, так, да, дуже сильний.
1: І як прям, ви перебороли його?
4: Через страх ходив на тренування. Угу. Прям через страх, такий мандраж. Я знав, що там сьогодні спаринги, я йду на тренування, мене ніхто не змушував. Але самостійно ж.
1: Наскільки школа забезпечена спорядженнями? Наскільки діти убезпечені від того, що, можливо, десь дійсно від ударів?
4: Ну, ми наголошуємо всіх батьків, які проводять дітей, щоб дітям закупляли екіпіровку. Тобто ми пояснюємо, що необхідно, який захист, для того, щоб тренування для них були максимально безпечні. І також під час тренувань не допускаємо прямо жорсткого контакту, щоб діти один одного не травмували, тому що в наших інтересах, в першу чергу, дати дітям знання і навчити правильно працювати. Працювати грамотно, технічно, з розумом, з чистою головою. Тому що, так як тренери, ми виховуємо не тільки, розвиваємо фізичну силу, ми і дисциплінуємо, закаляємо характер дітям. Тобто ми віддаємо якусь частинку себе. Тобто
1: Олексію, а дітки зараз на канікулах, чи все ж таки тренування продовжується, а можливо ви готуєтеся до якихось зборів чи якогось чемпіонату? Що зараз у вас відбувається?
2: Так, зараз загалом у їх по школам канікули, ми знаємо, але ні, у нас завжди йде праця, ми завжди їх робимо краще, так сказати. Тому що в боксі, як Андрій сказав, в першу чергу важливий захист. І не тільки в боксі. Саме в бойових мистецтвах наша задача – навчити їх не робити боляче іншим людям, а в першу чергу вміти захистити себе. Тому ми ставимо акцент на цьому, щоб вони приходили, щоб вони вчилися захищатися в першу чергу. І вже тоді з цим вмінням планували своє майбутнє.
1: Чи не зловживають діти, наприклад, ті, хто займається боксом, десь поза тренуваннями, в ліцеях, на вулиці, ви вчите їх? Тому що я боксер, все мені все можна.
2: Проводимо такі розмови, проводимо виховання, це наша також робота, це наш обов'язок, я вважаю, тому що ми вчимо серйозним речам, це люди, які будуть вміти робити боляче, і це велика відповідальність, ми не можемо не проводити з ними ці розмови. Тому так, ми проводимо, обов'язково проводимо, і якщо якісь такі, слава Богу, такого не було, але якщо такі моменти будуть, ми будемо їх присікати на початку.
1: Всього вистачає, ось, наприклад, для занять боксом? Чи все ж таки є якісь проблеми, на які варто б звернути увагу? Можливо, саме зараз якісь меценати знайдуться, чи спонсори подивляться наш ефір?
3: Так, зараз підключаємо дуже багато меценатів, просимо у них допомоги, але ще спортзал потребує допомоги як такої, тому що ми все робимо за свій кошт, ну і стараємось залучати всіх, хто може допомогти розвивати бокс та кікбокс, бойове мистецтво, так.
1: Ви сказали Шевченка 25, це де в районі?
4: Коледж.
3: Досав.
4: Досав.
1: Угу. В тому районі знаходитеся.
3: Так.
1: У вас там є спортзал, всі там умови, так?
3: Так, ми спочатку був спортзал, ми зробили його на базі, такий був клас, Ми спочатку зробили 100 квадратів, зробили з нього спортзал з обичного класу, потім переїхали на третій етаж, вже об'єдналися з Андрієм, зробили велику залу, потім вона потребувала реформи, скажімо так, щоб все переробити повністю, і ми вирішили, що буде краще зробити спортзал в актовій залі. І ми взяли актову залу, взяли бібліотеку, що була, і ми переробили її в спортивну залу.
1: І на завершення ефіру все ж таки трошки знайомства. Давайте розпочнемо з вас, Дмитро Рашко. Взагалі, скільки ви в боксі і хто ви?
3: Ну, вже 15-й рік в боксі, п'ятиразовий чемпіон Житомирської області з боксу, багаторазовий призер чемпіонату України, приймав участь у турнірі боксерів, такі клички в нас є.
1: Так. А ви ось коростенець, ви теж боксом почали займатися в Коростені?
3: Так, я почав займатися теж в ДОСАФі на Шевченка 25, на третьому поверсі. Почав займатися 15 років назад, і мені дуже сподобалось, і почав розвивати цей
1: напрямок. А там, до речі, раніше який клуб працював?
3: Раніше був такий Новицький Павло Григорович, царство небесне. В нього займалися боксерський клуб «Ринг» називався.
1: А, тому я, до речі, один раз неправильно сказала, ринг замість раунд, мабуть, помилилася.
3: Мабуть.
1: Так, Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств. Андрій, давай познайомимося з тобою, хоча дуже багато тебе хто вже знає.
4: Так, я вже не перший раз на радіо, попередньо вже був. Так, я в спорті приблизно десь 11 років, десь вже більше 15 років, саме в змішаних єдиноборствах, активно приймав участь в обласних змаганнях, в полупрофесійних поєдинках, в професійних, двічі приймав, да, в Україні, в профлігі, два поєдинки у мене було, і було два виїзди на чемпіонат Європи до Болгарії, але мала бути ще нагода поїхати, але тоді почалась війна і трошки нам наламала дров. Тому трошки призупинили свої виступи, але ще плануємо.
1: До речі, Андрію, якщо я не помиляюся, моя колега Тетяна Кіщук колись знімала з тобою такий відеорепортаж, так?
4: Так, звісно.
1: Де ви займалися і всі могли побачити, наскільки ось у Андрія проходять тренування, який він класний тренер. Олексій Курдиш, тренер з боксу. Олексію.
2: Це я.
1: Я знаю.
2: Ну, в мене історія була не відразу з бойових мистецтв. У мене така була історія, наче послухав своє серце і прийшов сюди, тому що на початку...
1: Одразу в бокс прийшли? Чи спочатку хлопчики ж обирають? На футбол, легка атлетика, а потім, можливо, обирають бокс?
2: Я був більш такою творчою натурою, вмів і вмію гарно малювати, але я любив саме займатися боксом, мене цікавив бокс, прийшов до Павла Григоровича, земля йому пухом, царство йому небесне, прийшов до Павла Григоровича і там познайомився з Дмитром, він вже був в зборній, пізніше вже я попав в зборну, ми так почали сумісно їздити на змагання. І пізніше у мене постав вибір отримати вищу освіту або продовжувати займатися. Отримавши вищу освіту, пізніше ми знову таки з Дмитром, нас так судьба звела, і ми вирішили спробувати започаткувати щось своє, свою організацію. Це була наша мрія. Я мріяв тренувати, у Дмитро були такі ідеї з приводу розвитку нашої молоді, я підключився, так, мені це дуже сподобалося, і слава Богу, сьогодні все йде добре, незважаючи на такі складні сьогодні такі часи у нас, в країні війна, і ми б хотіли подякувати в першу чергу військових, на сьогоднішній день військові, які віддали своє життя, військові, які боронять нашу країну. Так, ми б хотіли подякувати їх на сьогоднішній день, що у нас є така змога займатися з дітьми в такий складний час.
1: А ми дякуємо вам, що все ж таки дітки не на вулиці, а займаються, тому що ми знаємо, це і розвиток дітей, вони ходять на тренування, і в тому числі ви в них виховуєте силу духу, терпіння, а хлопчики – це наше, зокрема, і дівчатка, майбутнє України. Дякуємо вам за участь в ефірі, бажаємо вам успіхів, бажаємо, щоб до вас більше приходило хлопчиків і дівчаток, займалися боксом. До речі, з якого віку берете і до якого? Чи не обмежено?
2: Залежить від бажання. Ми беремо тих, хто бажає приходити до нас, і ми вже знаходимо до їх підхід. Будь ласка, приходьте, всі бажаючі вікових категорій.
1: Тобто і 4 рочки берете?
4: Я беру 4.
1: Так?
4: Але вибірково, дивлячись, яка дитина, діти різні, де хто-то гіперактивний, деякі приходять, просто його все тренування треба ловити, змушувати щось поробити, але вже дивлячись, як батьки хочуть десь прививати дітям спорт, ми тому...
3: Допомагаємо
4: в цьому.
1: Тож бажаємо вам успіху. Дякую. Бажаємо, щоб діти наші займалися спортом, обирали бокс, обирали будь-який спорт, тому що в кожного свої вподобання. І в вашій школі раунд. Бажаємо процвітання.
2: Дякую.
1: Так, нехай більше буде меценатів, спонсорів, нехай нарешті мир настане в країні, і щоб більше діток ще приходили займатися, і їх приводили до вас їхні тато, які повернулися з війни. З вами так. Була програма «Актуально» на хвилі 107.5 «Користань ФМ» та наші гості Дмитро Рашко, Андрій Кучер та Олексій Курдиш. Дякую вам.
4: Вам дякую.
2: Дякую.
0: «Актуально»